with me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: we are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

de energie muzicală.

Radio Energy Cugil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

I'm tired of you.

0: extraordinar, e puțin spus, este nemaipomenit. Și știți acea senzație de dimineață când te trezești cu o bucurie enormă, că din nou și din nou și din nou această dulce rutină creativă, care clar depinde de noi, până la urmă livrăm minții părerea noastră despre ce trăim. Nu poate să ne livreze nimeni decât dacă suntem mereu ancorați în ce se întâmplă în exterior și ne determinăm sau autodeterminăm stările, trăirile și existența zi de zi, pornind de la evaluările și așa. Dar fiind sâmbătă, nu o să ne complicăm mai mult decât este necesar. Problemele la mansardă continuă, desigur. Astăzi e o zi minunată și importantă pentru că îl avem în studio pe Valeriu Nicoară, fost avocat, jurist, notar, agent vânzări, asigurări, fondatorul asociației Delete. Bună ziua!
1: Delete. Poftim? Este Delete, se pronunță.
0: Cum mai exact?
1: Noi n-am avut voie să scriem D-L-E-T-E pentru că ni s-a spus că nu era numele luat deja de o asociație a statului. Și atunci a trebuit să scriem D-E-A-L-I-T.
0: Deal-it.
1: Da,
0: deal.
1: Pentru că noi deal. Ne ocupăm, cum zic americanii, cu aceste clauze, cu we deal with it, adică noi ne ocupăm de...
0: Aha.
1: Și reușim, iată, de ani de zile să ne luptăm cu ce înseamnă nedreptățile, nu numai sistemice, dar și să vindem polițe de asigurări extraordinar de bune și care au adus foarte mulți oameni mult mai aproape de sume imense de bani de succes.
0: Și drepturi.
1: Și drepturi, exact, pentru că trebuie să ni le exercităm. Dacă e ceva în țara asta care trebuie exercitat, sunt drepturile.
0: Drepturile și personale umane, supra...
1: Dreptul internațional.
0: Da, și astăzi flora și fauna în această zonă e o perioadă înfloritoare în acest sens. Sistemul te poate ajuta, va răspunde dacă tu îl cauți, dacă ai o inițiativă, pentru că, desigur, sistemul nu o să vină el la tine. El e mereu aici, e mereu prezent peste tot. Cum spunea și Cusanus, cum spuneau și filosofii din Grecia antică, din antichitate, da, post-platonicienii și nu numai, da, cum spunea Dumnezeu, e peste tot, e o sferă cu centru pretutindeni și raza nicăieri.
1: Da.
0: La fel așa e și sistemul. El e cumva pretutindeni și nicăieri. El este dacă tu îl dorești, dacă vrei să-l chemi. Altfel, el nu o să se obosească, nu o să vină el la tine. Știm foarte bine și Kafka și mulți autori au tratat această chestiune legată de meandrele instituționale sau să le spunem legate de căutarea infinită și de multe ori așa zadarnică a unor a dreptății sau a unor drepturi pe care desigur noi le avem, doar trebuie să știm cum să le declanșăm pentru că și drepturile pe care le avem, posibilitățile pe care le avem pentru a ne câștiga o existență și o libertate așa, sunt precum o cutie a Pandorei, dar pe invers, da, o cutie cu, nu cu monstruozități sau cu chestii teribile care ies, dar cu bucurii, cu venituri mari, cu câștiguri mari pe care, nu?
1: Absolut. Trebuie pentru asta să ne gândim chiar la perioada fanariotă, la 1822, de exemplu, când legile din Moldova și din țara românească s-au schimbat. Și atunci, bineînțeles, raportul cu poarta, cu ceea ce înseamnă, sigur, Imperiul Otoman, s-au schimbat și ele. De ce? Oamenii nu știau că ei poate să-și exercite dreptul la liberă exprimare, pentru că au crescut tributurile, peșcheșurile, mucarerurile și atunci ei ar fi putut veni în întâmpinare și să spună de fiecare dată când li se cerea mai mult, să zică nu, nu, nu. Refuz, iată, să particip la acest joc complex de clasă și pe această cale vă dau în judecată cu serviciul de avocatură Nicoară, alături de, bineînțeles, asociații și fratele său.
0: Și mișcarea Delete, care, a pornit. Cumva pornind de la o revoluție, la înțelegerea faptului, când ne facem un pas înapoi și ne dăm seama, dacă în perioada iobăgimii, dar nu numai. Într-adevăr, și astăzi continuă această dinamică conflictuală. Ai vrea să-ți cauți dreptate, ai vrea să pornești un demers, să dai în judecată statul, de exemplu, pentru că merită. De fiecare dată, în fiecare zi, în weekend e mai complicat, dar în timpul săptămânii poți să dai în judecată sistemul și poți, și dacă insiști și ai o echipă și dacă avem specialiști precum Valeriu Nicoară și avem un ghid, cel puțin unul, care ne poate ajuta atunci când simțim că nu mai avem resurse, când ne trezim într-un sentiment profund kafkian că luptăm cu morile, da? Sau când simțim că ne-am împotmolit în mlaștina vâscoasă a ce numim fie incompetență, pe de-o parte, fie corupție, fie celălalt element cu documente, cu hârtii multe, când ești trimis de la ghișeu la ghișeu, era un termen că îmi scapă.
1: Birocrația accelerată, care e foarte bună tocmai pentru că ea vine în întâmpinarea problemelor pe care le iată, implementează dezvoltarea digitalizării, pentru că sigur, calculatoarele merg repede și iată, inteligența artificială e și ea rapidă, dar să nu uităm de unde am pornit și să nu uităm cât de frumos e drumul de la un ghișeu la altul și cât de multe lucruri poți să vezi în jurul tău.
0: Și doar așa poți învăța, pentru că secretul e destul de simplu, să-i spunem așa, nici măcar nu e un secret, nu e un mister, că dacă vrei cu adevărat să-i răzbești și să reușești, trebuie să te angajezi ca funcționar la stat în primă instanță, o perioadă, să funcționezi ca funcționar, o perioadă, mă scuzați că așa, să treci și să înveți elementele subtile ale birocrației, să devii tu
1: în sine,
0: să simți, să simți că începe, că te ia, că te ia valul. Pentru că acolo e o floră și o faună foarte interesantă. Și din interior să înveți cum. Așa cum ați făcut dumneavoastră că v-ați lăsat. Chiar m-am vrut să vă întreb de ce este specificat în CV-ul dumneavoastră și în biografie și în lucrările pe care... Este bolduită chestia asta. Fost jurist, fost funcționar.
1: Eu mi-am dat demisia din toate pozițiile în care m-am aflat, tocmai pentru că voiam să ajut. Și voiam, iată, să vin în întâmpinarea a ceea ce e...
0: Ați avut demisii în serie?
1: Da, absolut. Am avut la un moment dat 3 joburi în paralel la stat, când încă era posibil.
0: Iată,
1: așa
0: se
1: ceva.
0: Poate, se poate pentru politicieni, pentru oamenii angrenați la stat. Oricând puteți să faceți asta, să vă dați demisia, e nevoie de curaj. De ce e nevoie? Chiar am vrut să vă întreb, domnule
1: Nicoară.
0: Nu e
1: nevoie de curaj, e nevoie de o conștiință puternică și de conștientizarea faptului că odată ce pleci de acolo...
0: Poți ajuta.
1: Poți ajuta, exact, se face un gol, să zicem așa, din punct de vedere birocratic, iar vidul birocratic
0: se umple cu cadre noi.
1: Exact, doar că nu sunt cadre noi în adevăratul sens al cuvântului, pentru că ele sunt readuse dintre cadrele vechi, dintre vechi angajați încăutați,
0: foarte
1: vânați.
0: Bun. E foarte bună dinamică, e un exemplu fantastic pentru cei care sunt prinși sau lucrează, sunt clar angrenați în lucru pentru sistem, pentru stat. Oricând vă puteți da demisia și să știți că cei care vă vor veni în locul dumneavoastră vor fi mai proaspeți, mult cu mai multă râvnă, ca să folosim un termen arhaic, cu mai multă dorință de lucru și, desigur, șansa unei, hai să spunem așa, unui real salt calitativ în ce numim noi progresul spațiului nostru, cultural, politic, social-politic, economic, depinde de demisii, depinde cât de multe și dacă se fac în bloc, dacă pot fi. Dar mereu e loc pentru un exemplu, pentru că nu trebuie să aștept să-și ia cineva să...
1: Vă dau
0: primul
1: exemplu
0: pas.
1: Actual acum, foarte important, domnul Vucici, care și-a dat demisia de la președinție și iată vrea acum să intre pe un post un pic mai slab plătit poate, dar mai activ, mai așa, de premier, din ce am înțeles, acum la sfârșitul lunii, în cadrul alegerilor.
0: Adică e o demisie, dacă rămas pe orbită. Adică tu îți dai demisia, dar în aceeași nu pleci. Rămâi undeva pe lângă clădirea de unde, ai avut birou. Da? Pentru că nu putem pleca brusc. Știți că se produce un sevraj, se poate produce o depresie.
1: Sunt oameni care vor plânge, oameni care își vor pierde la rândul lor joburile din cauza nopților nedormite, survenite de pe urma nivelului de lucru care a crescut odată ce dumneavoastră ați plecat. Bineînțeles, și asta neplătit, pentru că nu, statul nu-și permite să bage mâna în propriul buzunar și să scoată de acolo ce, de fapt, pentru că acolo sunt banii contribuabililor. E dificil, dar iată, nu te îndepărtezi așa, nu e o ruptură fundamentală, poți să pleci cu un capsator, poți să pleci cu un top de hârtie, oricând pașii pe care îi faci în direcția ieșirii pot fi sigur urmăriți de camera de supraveghere și aici iarăși am venit cu un program foarte bun. Claritate în
0: și limpezime.
1: Și limpezime în ceea ce înseamnă supravegherea în cadrul firmelor, limpezime față de oamenii care își plătesc sistemul de subscription la noi, și claritate față de angajatorul nostru, în sensul în care, dacă bineînțeles suma depășește suma pe care angajații o plătesc, nu ca o taxă de protecție a fișierelor și a, să zicem așa, datelor cu caracter personal. Noi vedem cum distribuim respectivele filmări și cum arătăm, de fapt, iată, ori angajatorului, ori angajatului, felul în care se învârt.
0: Și o rulare, aveți și felul în care oamenii... fac aceste donații, dau, adică aveți conturile, aveți firmele și aveți tot felul de agregate, un agregat financiar, un agregat economic care îi ajută pe cetățeni. Desigur, în situația în care ne hotărâm și, într-adevăr, cum am spus, nu e nevoie nici măcar de curaj, e nevoie de un prim pas, da?
1: Și de influență pe
0: transfer bancar,
1: politic,
0: un transfer bancar în prima instanță și apoi rezultatele vin în serie.
1: Bineînțeles, noi
0: nu se poate fără, nu se poate.
1: Blagoslovire. Fără Dumnezeu, și ca să zicem așa, banii, sigur, ochiul dracului, dar pe partea cealaltă, pare că au simboluri sfinte, de exemplu, vulturul cu crucea în guriță, în cioculeț.
0: Și dacă e Bifron sau cum se cheamă, Janus, așa, Janus e și Bifrons, mai bine, pentru că se uită și la vest și la est. Aici e importantă e combinația asta, pentru că nu ne putem extrage, sustrage, izola. Astăzi lumea trece printr-o deschidere forțată, sunt forțate hotarele în diverse moduri. Și economic vorbind, sunt reșapări în toate direcțiile și trebuie să prindem momentul, pentru că acum statul e deschis economic, trecem printr-o Uniunea Europeană.
1: E o perioadă extraordinară, e o perioadă minunată din punct de vedere economic, pentru că acum pot pleca cel mai repede fondurile și se pot duce, redirecționa către alte zone. Trebuie să vedem unde, în așa fel încât să investim prin Belarus, prin zone unde, iată, pleacă și armamentul de la noi și, bineînțeles, să ne bucurăm de ceea ce înseamnă avansul tehnologic pe care l-aruncăm.
0: Și
1: în
0: militarizarea, perioada asta de militarizare este importantă. De ce? Pentru că oricum mai devreme sau mai târziu ești nevoit să te pregătești. Ați văzut cum se întâmplă, cum era și discuția. Ajungi într-o criză, uneori se poate întâmpla o criză de vârstă și descoperi că, de fapt, secretul nu e deloc complicat. Te pui un pic în formă și îți găsești un scop, un țel. Dacă nu-l găsești, te duci la vecin și îl cauți. Noaptea intri în conflict cu vecinul. Poți să-l ataci într-un fel. Dar îl ajuți pe el să câștige.
1: Jos, e mult mai jos ștacheta, pentru că tot începe cu renovările constante pe care omul le aduce în cazurile astea în care, sigur, trece printr-o criză. Anume, încep și îți iei obor mașină, încep și mai dai două găuri, trei găuri, scoți gresia din baie, deși unii ar zice că era ok. Și foarte bine, pentru că ai nevoie...
0: Da. Nu e ok, pentru că dacă ești foarte atent, o să descoperi că nu e... Nu, vreau să spun că tot timpul e ceva de făcut, de reconstruit și de dărâmat.
1: Exact.
0: Pentru că, noi putem să simțim pentru moment o anumită mulțumire, de exemplu, dacă am făcut o anumită reparație, o mică investiție. Dar dacă stăm mai atenți și ne uităm, o să descoperim că nu a fost făcut calitativ, nu e bine, nu e nici gresia, nu e lipită.
1: Bine. Dacă nu faci tu cu mâna ta, la vorba aia, nivelul crizei vârstei mijlocii, riști să pierzi și riști să pierzi timp în ceea ce înseamnă fereastra asta scurtă de timp între 7 și 10 dimineața, când parcă altfel intră rotopercutorul, da. Parcă altfel simți mângâierea blândă a ceea ce este sunetul de...
0: Dacă poate fi cu ciocan, da. Cu pentru beton, că depinde da, de beton, da, de densitatea da, da. Betonului.
1: Dar nu
0: sunt mai multe
1: mai
0: modele.
1: Ciocanele, pentru că ele nu fac zgomot constant, necesită foarte mult muncă fizică și atunci s-a renunțat.
0: Combinația. Crezi da. Că e o bună combinație între o bormașină bună cu percutor care are mai multe regimuri.
1: Și intervalul orar.
0: Și intervalul. Important. Acum cred că ne putem tutui.
1: Vă rog.
0: Ca să trecem mai ușor și la jigniri. Ideea e în felul următor. Ești, ca să nu zic sunteți, ești printre primii care au venit cu, eu aș spune, o revoluție în zona asta de asigurări, pentru că nimeni nu s-a gândit, sau cel puțin nu mi-amintesc, și făcând totuși cercetări destul de avansate în acest domeniu, înainte de, mă rog, întâlnire, mi-am dat seama că până nu de mult, sau în general suntem obișnuiți când vorbim de asigurări de viață, sau așa, vorbim așa că în caz de accident, în caz de... Dar nimeni nu a făcut niciodată asigurări și nu a deschis această temă foarte importantă, asigurări în caz de stare proastă, în caz că te doare capul, în caz că ai o vânătaie, că ai o julitură, se poate întâmpla să ieși cu skateboardul, cu bicicleta, cu trotineta electrică, să intri într-o portieră deschisă, mașină la mașină,
1: la
0: semafor.
1: Sau să întârzi la muncă, pentru că te-ai uitat la filmul Entrapment și la urma urmei, altfel te uiți la filmul Entrapment când știi că Sean Connery acolo așteaptă pe margine și chiar Zita Jones trece printre lasere.
0: Da, și asta poate să te adaugă o situație neplăcută în care forțat de împrejurări pe dar nu poți să iei privirea de la film și de aici te uiți la ceas, nici nu știi.
1: Deja
0: pac,
1: e târziu, oricum mereu e prea târziu să mergi la muncă, dacă e să te gândești.
0: Da, graba strică treaba. Pe da, de altă da. Parte e o altă vorbă, că cine se trezește mai devreme prinde mai multă criză. Și asta e foarte important, pentru că și criza te ajută să vrei schimbare. Nu e nimic, nu e un trigger mai bun pentru schimbare decât o criză, fie personală și de asta demisia te scoate din o demisie, de exemplu, făcută bine. Dar când anume? Pentru că oamenii fac aceste lucruri când nu le convine ceva. Mai greu e să faci asta, să pleci de undeva când totul e bine, când s-au aliniat planetele.
1: Și așa și trebuie, de fiecare dată, după o mărire de salariu,
0: da?
1: Brusc îți dai demisia și spui, eu nu mai pot așa, eu nu mai vreau, oamenii încep și nu mai înțeleg.
0: După creșterea statutului.
1: Exact, dacă ajungi deja să ai în subordine...

0: sol, de pământ reavăn eventual, și să mesteci cu atenție și să spui, dragă domnule, și pui acolo numele șefului, și începi și mesteci și continui să mesteci și el te urmărește și spui, după, iată, o perioadă de completezi acolo, noi vă facem discursurile și vi le trimitem în cazul în care vreți.
1: Da, asta clar, ne amintim și de vorba aia veche și nu întâmplător, ea și azi rămâne valabilă. Mâncând pământul sau alergând mâncând. Că, de fapt, uitând, privind în jur, de multe ori ne dăm seama că toate mașinile din trafic, oamenii care merg pe trotuar, pe străzi, care traversează, oamenii care intră în clădiri, care ies din clădiri, nu, unii vin de undeva și unii pleacă de undeva. Nu există un om, sau rar putem întâlni oameni care s-au oprit așa și nu știu să plece, să nu plece, să rămână, să nu rămână. Ca, ne amintindu-ne de piesa de la celebră, de la
0: Alexandra Stan, Lemonade. Da.
1: Should I stay, should I go? Nu, cum? E această senzație de... Fiecare are un punker, un tânăr care ar vrea să plece în timp ce a sosit undeva și vrea să rămână în timp ce pleacă, nu? Pentru că e un sentiment...
0: Da, cu fiecare pas pe care îl facem înainte,
1: e un instinct de explorator, nu?
0: Da, da.
1: Și noi ajungem cumva să rămânem de cele mai multe ori captivi într-o condiție sau alta, dar în interiorul nostru, nucleul nostru, vrea să plece, să iasă, să meargă, să caute linia orizontului, să escaladeze o stâncă, sau să sară de pe o stâncă, să plonjeze cu acel costum de rândunică pe care de multe ori... Și de ce, întrebare, de ce oare ne uităm din când în când la acești tineri care fac niște lucruri undeva la limita dintre... Știți? Și ne întrebăm, oare de unde? Au ei o dependență de adrenalină, de senzații tari? De ce se joacă cu aceste limite? De ce forțează aceste limite? Pentru că știm că la final aceste filme au liste destul de lungi cu acei care nu mai n-au mai reușit, care au rămas în memoria.
0: Da, erau asigurați.
1: Erau asigurați, exact, pentru că ei înțeleg foarte clar riscurile.
0: Sunt mulți care se bagă așa, fraudulent, și noi știm și imediat ne dăm seama în cazurile în care nu merită să rambursăm sau așa. Și facem ceea ce s-ar chema nu retragerea aureliană, cum a fost la roman, ci retragerea nicoriană.
1: Acum știm noi știm că ne ascultă mulți base jumperi și sunt mulți care au intrat cu fața într-o crenguță de brad. N-au pățit mare lucru, dar s-au ales cu o zgârietură pe obraz sau s-au ales cu o julitură,
0: se
1: cu o vânătaie.
0: Se poate da în judecată ocolul silvic. Da.
1: Nu?
0: Da, absolut.
1: Și sunt bani acolo, sunt niște fonduri.
0: Sunt bani. Gândiți-vă... și în funcție de vărul cui a fost, sau mă rog, unchiul cui angajat, ca să zic așa, la ocolul silvic din cantonul respectiv, se pot scoate chiar niște, să zic așa, buturuși, niște metri cubi de acolo și se dau, cum s-ar spune, pierduți în sensul că nu-i mai trimiți la Viena.
1: Ok, revenim într-o... Deci facem o scurtă pauză și revenim cu detalii și cu pași. Exact, cum să scoți ceva serios
0: lemnul
1: din toată povestea
0: asta. Să zicem.
2: Publicitate.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume: chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologia modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei, 89, și Fairy Platinum Capsule.

0: Pe 88 sau 96 de bucăți, 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
0: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
1: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Așa, problemele la mansardă continuă. Ne amintim foarte clar că în șmecheria lui și în sentimentul lui de înțelegere a chestiunilor în adâncime, Sartre a spus că iadul sunt ceilalți. Nu, iadul ești tu, pentru că tu nu lupți suficient pentru drepturile tale, pentru că tu nu faci, spunem, nu...
1: Stați, asta e o problemă de traducere, pentru că iadul înseamnă să iei și să duci.
0: Aha, sau să aduci. Exact, adică pui statul în situația să-ți aducă, da? Pentru că dacă nu te duci tu la munte, muntele o să vină el la tine. Pentru că vine momentul când muntele are nevoie de om. Muntele nu poate să stea prea mult singur. El atrage, el are un magnetism. Și astfel, chestiunea asta că cine spre cine se mișcă e o chestiune de topologie, cosmologie, da? De dinamică, spațiu-câmp, spațiu-timp.
1: Spațiu-câmp e foarte bună dinamica, pentru că pe câmp mai găsești, dacă ai noroc, ceea ce se cheamă nurca. Și în cazul
0: nurca, sunt foarte curios.
1: Europene, cazul și operațiunea nurca au fost, iată, două ocazii în care serviciile noastre de asigurare nu numai că au ieșit în față, dar au arătat că pot face parte din niște structuri mult mai mari și că, sigur, și angajații care lucrau pe atunci la securitate, acum ajutând la securizare, ca să zicem așa, lucrau și încercau să exploateze pe anumite zone pentru o anumită clasă de populație, alte populații
0: subsidiate. Asta după ce nurca a fost protejată, exact. Și rămâne o specie protejată.
1: Au protejat-o bine.
0: Deci blănurile s-au mai rărit, noi mai putem găsi blănuri, dar ele sunt deja blănurile de altă dată. Dar în momentul în care porți această blană, evident că o să atragi priviri, să le spunem așa, nu tocmai plăcute, pentru că nimeni, nu o să poți să te apropii de fiecare cetățean pe stradă, mai ales în oraș, nu știu, pe Victorie sau undeva unde te plimbi într-o nurcă, într-o blană, vreau să spun. Nu o să poți să te apropii, să le explici tuturor că nu tu ai jupuit-o și nu e o nurcă de azi
1: și
0: din
1: nu
0: zona.
1: Tu ai folosit metoda cu azimutul și nu tu ai folosit, de fapt, tehnica de îndepărtare a unghiilor sau a măruntaielor, da, acestui mic animal care, iată, se hrănește cu animale acvatice și trăiește destul de mult în zona respectivă și atunci trebuie să ne uităm către ea și să ne gândim la exemplul pe care ne l-au dat polonezii în perioada în care, iată, puterea Bisericii Catolice era mare, de ce a dispărut, de fapt, castorul de la ei o bună perioadă de timp, pentru că ei animăluți, zicând în sensul în care devenea din ce în ce mai mic, de teamă să nu fie prins, pentru că el trăind în apă, ei l-au pus la categoria pește și au consumat...
0: Și ajungem la vidră,
1: exact.
0: Pentru că ele sunt înrudite, exact, dar aici important e să reușim să ieșim, să urmărim o perioadă aceste animăluțe, foarte importante, pentru că aici ajungem încet, încet, pas cu pas. Evident că nu putem să dăm secretele pe tavă.
1: Nu.
0: De asta vă dăm, refuz, în loc să vă dăm peștele, vă dăm undița, da?
1: Și în loc să vă dăm undița, vă dăm, de fapt, viermele.
0: Râma sau ceva. Râma, dar sau... noi putem folosi, noi putem lăsa, pentru că și râmele sunt protejate, în esență, măcar și de ochiul Domnului, în sensul în care atunci când le culegi, gândește-te că și ea are o senzație și ele simt, au ce numim sistem senzorial.
1: Dar mai bine niște procariote. Cred că mai
0: căutăm
1: bine
0: organisme cât mai rudimentare. De asta, la pescuit, mai bine mergi cu o crescătorie de bacterii.
1: Decât cu icter.
0: Da. Și atunci, întrebarea e, cum urmărim nurca și ce putem învăța urmărind
1: nurca
0: și intersecția
1: învăța,
0: dintre specii? Da. Pentru că dacă intrăm puțin mai în adâncimea unor lucrări semnate de Darwin și nu numai, să descoperim că speciile s-au transformat, ce numim noi evoluție, este o transformare adaptativă a unei specii care este împinsă pe muchia supraviețuirii și astfel e nevoită să-și pună și creierul la contribuție, indiferent cât de rudimentar n-ar fi, caută soluții instinctiv pentru supraviețuire, adică se târăște în direcția unui șemineu. Dacă
1: haideți să ne imaginăm în loc de omida obișnuită, din care iese fluturașul acela alb, care mănâncă și ronțe la frunzele unui prun, unui cireș, depinde în funcție de noroc și de cum natura ne
0: atenție,
1: dă...
0: Atenție, fluturii nu mai pot mânca frunze sau atac.
1: Și de asta mănâncă omizile. Trebuie să ne uităm și să ne dăm seama că așa funcționează
0: trecerea
1: de fapt,
0: trecerea la polen. Pe noi asta ne interesează. Cum trecem existențial, economic, financiar, personal, de la carne la polen. Pentru că bătaia de cap vine, este strâns legată de digestie. Știm foarte bine că trecerea la un stil de viață sustenabil, atunci când noi putem folosi energia solară, căldura, da,
1: totul. Soluția este în documentarul din 1996, Insula doctorului Moreau. Pentru că doar lucrând la acest nivel la care am învățat, iată, alături de documentaristul Val Kilmer și de David Tulis, de exemplu, că se poate nu numai colabora cu Marlon Brando, dacă dintr-un arhipelag de actori, să zicem așa, și documentariști, cum sunt Ron Perlman, Fairuza Balk, tu poți fi mereu pe poziția numărul 1 când vine vorba despre nivelul de dificultate cu care se lucrează cu tine. Ori Marlon Brando se credea atunci a fi cel mai dificil documentarist, cu el se lucra cel mai greu, tocmai pentru că își scria replicile, întrebările, totul le avea scrise pe pampersul lui Superman. Când era Kal-El născut, sau... Dar Val Kilmer
0: păstrați,
1: s-a dovedit...
0: O secundă, vă întreb... Doar o secundă, fac o paranteză.
1: ADN-ul pentru... uman la animale...
0: Stați o secundă, doar o secundă...
1: Poate fi asemănător cu cel al oamenilor și reduce instinctele animalului de a face omul divin. Lipsa de răutate și ură a unui animal...
0: Vreau să fac o paranteză pentru cei care au impresia că nu înțeleg nimic. Nu vă faceți griji, pentru că noi acum vă programăm.
1: Una din creaturile acestea extraordinare este porcul hienă. Și au găsit cu el o modalitate de a evita administrarea unui tratament constant.
0: Nu întâmplător, oamenii se întreabă, ce treabă, care-i treaba cu porcul hiene? Păi porcul și hiena, gândiți-vă că sunt, e cumva teză și antiteză. Hiena este expresia unei adaptabilități machiavelice și folosirea, forța, mușchiul, puterea fălcilor în a sparge oase pe care altfel nu le puteți sparge decât extrageți niște mădovă cu lingurița. Dar gândiți-vă că bucata aia de os gros pe care de multe ori într-un în luci coci, mai serios într-o ciorbă, de exemplu, o aruncați până la urmă sau o dați, dar nici nu o mai dați că înainte, că na, ai nevoie totuși de niște fălci ca să... Trece de la porc, adică ideea de porc a fi sub oblăduirea, controlul și îngrășatul, pregătirea ta pentru a ajunge în farfuria gospodarului.
1: Absolut.
0: De sărbători, atenție, da. Ce avem aici? Gospodăria, sistemă, e farfuria sistemului.
1: Absolut.
0: Noi suntem pregătiți pentru a ajunge în farfuria.
1: Ori noi trebuie cu Nutella este viitorul a ceea ce înseamnă o alimentație sănătoasă din punct de vedere al unui consumator tip bărbatul bizon. Pentru că dacă intrăm, iată, cu dinții în ceea ce înseamnă această chestiune a dezvoltării către direcția vier sau către direcția pârș în funcție de necesități, ne trezim cu valorile zdruncinate.
0: Da. Deja ați trecut primul pas de programare, facem o scurtă pauză să se așeze chestiunile.
2: Publicitate.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită!
4: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România suc de tomate 750 ml, 5,49 lei și bere timișoreana la 0,33 litri, 2,79 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: V-ați cam dobărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
7: Profită de electroofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: energie cât pentru...
1: Ne dă energie cât pentru încă o serie de infiniți existențiali, cum spunea și Cantor. Știm bine că America, cumva, așa ca arcă, unde și-au găsit nu doar adăpost, dar chiar și locul, și au reușit să facă ceva cu viețile lor foarte mulți oameni din diverse domenii. Și poate că secretul, ca să nu spun de altfel, știut lucru, nu e un secret, anume drepturile și libertățile oferite celor care au vrut să-și facă acolo un cuib, să-și construiască inclusiv un microimperiu la început și apoi să-l dezvolte, să-l extindă. America le-a oferit oamenilor aceste drepturi, i-a lăsat să se exprime, i-a lăsat să-și facă, eu știu, să-și caute visul. Nu mai funcționează astăzi, clar că poate nu mai e la zi ideea de vis american, dar el rămâne simbolic acolo pentru că nu mai contează unde și pe ce zonă, în ce zonă. Poate fi orice teritoriu, câtă vreme ajungi acolo și ești liber să faci, dar libertatea asta o câștigi. Da, e nevoie și de o luptă, dar aici tocmai e mai mult, nu neapărat ofensiv, cât defensiv-ofensiv. Adică e vorba de un mod de a ști cum, când să ataci și când să te retragi, cum să te aperi. Pentru că de multe ori apărarea te ajută să-ți conservi mai multă energie mergând înapoi. Să fii tu căutat de ghișeu, să vină pe tine să te caute statul, să te caute sistemul, să te caute birocrația, tu să nu mergi tu acolo, pentru că dacă mergi tu acolo, te împotmolești. Știut lucru că...
2: E mălos și...
1: În America, inclusiv Biserica Satanică a primit... De ce? Statul...
2: Fonduri pentru grădinițe și, în sfârșit, privatizarea...
1: Tot fel de secte. Acolo e o floră și o faună vastă în zona asta. De ce? Pentru că statul a înțeles că dacă le interzice, atunci ele se vor dezvolta în secret, în taină, subteran, și se vor extinde cu atât mai tare cu cât sunt cenzurate. Știm bine că cenzura duce la dezvoltarea unor organisme care, până la urmă, o dau cu ea de pământ cu această cenzură, mai devreme sau mai târziu, într-un mod brutal. Și atunci cenzura a spus așa: vă lăsăm să spuneți tot ce doriți, să vă faceți o sectă, să faceți o grădiniță, dacă doriți, cu ocultism combinată cu, nu știu, cu întorsul crucilor. Pentru că ele sunt la vedere. Odată ce ele sunt în lege, odată ce ele sunt legalizate, ele sunt pe tavă. Statul le poate observa. Și ele nici nu mai au râvna aia, pentru că noi știm foarte bine că o mișcare sau alta e cu atât mai feroce, cu cât e interzisă sau cu cât este, nu știu, izolată, blocată pe toate căile. Ajungem la problema boilerului, sigilat ermetic. Presiunea crește pentru că boilerul se încălzește și dacă tu nu ai supape prin care presiunea asta să iasă cu acel sunet pe care îl auzim uneori și în mijloacele de transport în comun, de genul, sau camioanele alea mai mari care sunt niște supape pe care se descarcă presiunea din sistemul de frână sau din sistemul de frână. Asta este foarte bun. Un sistem sănătos te lasă să intri în el, adică te primește, sistemul te primește. Da, el desigur, el te va încerca să te topească cumva în interiorul lui, dar tu îți păstrezi nucleul rece.
2: Adică e necesar să ajungi la un echilibru termodinamic, pentru că altfel te trezești că îți lipsește principiul entropiei, principiul entalpiei, iată, iarăși, dacă dispare, este grav, și ajungi în cazuri cum a fost cazul din 2006 cu Jesus Camp, când în Kansas copiii s-au dus la o tabără întru Hristos și s-au trezit la o tabără întru înarmare întru Hristos.
1: Da, da, da.
2: Cu, bineînțeles, noua biserică reformată, apostolică și așa mai departe, și cu ce înseamnă toate direcțiile astea. Valul Tribeca, dacă țin minte bine, a fost câștigat sau de filmul ăsta, posibil, sau alt documentar. În fine, foarte important de văzut, pentru că, sigur, s-a lucrat cu înarmarea întru Hristos, dar niciodată nu s-a lucrat până acum cu înarmarea întru Satan.
1: Sau da, pentru că cumva se subînțelege când vorbim despre conflictul, când vorbim despre, dacă ne referim la diavol, da, diavolul mereu a fost, de fapt, diavolul a intrat în conflict cu tatăl, da, pentru că diavolul a venit, da, e unul din îngerii Domnului până la urmă.
2: Da, dacă vorbim din perspectivă.
1: El a intrat în conflict. Sigur. Și aici a fost coliziunea dintre două instanțe foarte importante narcisic, da? Adică îl avem pe Dumnezeu Tatăl Și l-avem pe diavol care a spus, care a intrat în conflict cu tatăl lui, în esență. Da, el, evident
2: da,
1: că,
2: e, da. E episodul ăla din Biblie când zice clar, Dumnezeu spune, eu mi-am luat mâna de pe tine, nu mă mai înțeleg cu tine. Toată ziua stai pe calculator. Deci țin minte foarte clar fragmentele astea redescoperite, ca să zicem așa, și readuse în Neotestament.
1: Da, dar el și-a permis să intre în conflict cu tatăl pentru că el a căpătat o anumită autonomie, o anumită independență. Da. El nici nu ar fi venit, de exemplu, cu propunerile pe care le-a făcut atunci pe deal, pe vârful de munte, unde i-a oferit lui Iisus, i-a spus, uite, vezi tot ce vezi aici, e al tău. Așa ați oferit și dumneavoastră o perioadă, într-o perioadă, dar toți clienții zis, care au venit.
2: Nu am unde să le pun. Deci,
1: nu avea unde, da, pentru că și așa se gândea, pe ce fac, mă transform în hoarder? N-am nevoie de toate astea, pentru că dacă eu intru în această, ca să spun, devin proprietarul întinderilor nesfârșite,
2: și
1: pe care...
2: ar fi fost trucat, pentru că s-a dovedit că inclusiv în cazul show-urilor ăstora cu războiul depozitelor sau așa mai departe, ele erau făcute de dinainte, erau puse de dinainte, plantate, li se spunea și chiar au fost.
1: Da, ajunge în dependența de obiectual. O vedem de multe ori în shoppingul pasiv. De exemplu, sunt cei care nu au neapărat sau de multe ori ne trezim în situația unei puteri de cumpărare nu tocmai strălucite și atunci ne trezim în situația de a face shopping pasiv. Adică stai și te uiți și te gândești ce ai mai putea să-ți iei, chiar înțelegând că nu o să-ți iei. Da? Adică sunt aceste situații în care ne uităm, căutăm ceva, dar știm foarte clar că nu o să ne luăm. Apare totuși o oarecare luminiță în capătul tunelului și te gândești, poate într-o zi. Și aici...
2: Și e de fapt un camion, asta e avansul tehnologic, asta ne aduce. Speranța că...
1: Un camion cu lucruri, un camion cu lucruri, așteptarea aia, că poate o să vină o zi când o să oprească un camion în fața scării, în fața porții, și din greșeală o să descarce lucruri.
2: Armament nuclear, da. E foarte bine să ne punem speranța în ceea ce înseamnă viitor, tocmai pentru că el poate veni, sigur, desculț pe drumuri de câmpie, dar poate totodată veni și cu bocanci la oraș și poate aduce odată cu el noi responsabilități, cum scrie și la horoscopul de săptămână asta, în special la Zodia Rac. Se discută foarte mult despre felul în care veți primi, iată...
1: Da, veți primi, totul e să așteptați, important e atenția și deschiderea.
2: Exact.
1: Dar,
2: exact.
1: Pe de altă parte, fără exces de zel. Adică e foarte important. Noi știm că, dacă, cum am mai spus, desigur, și Sartre spunea, dar am mari îndoieli în legătură cu asta, că i-a adus în celălalt...
2: Eu nu l-am auzit niciodată.
1: Nu l-am auzit. E spus, e scris undeva, dar noi nu știm. Poate e o intervenție de-a lungul timpului, așa cum au fost făcute în Sfintele Scripturi sau în cărțile vechi, intervenții subtile, care în timp...
2: Marginalie, intră în textul principal și deja nu mai știm. Oricum așa o să se ajungă și foarte bine, pentru că sigur s-au băgat multe cărți, l-a scanat și după l-a topit și așa mai departe, tocmai ca modulele lingvistice de inteligență artificială.
1: Da, în agregatul ideologic, adică dacă ne gândim la evoluția și transformarea agregatului ideologic și la capacitatea sistemului de a extrage elementele importante pentru a structura o nouă sau o mai veche, din vechi ecuații și formule pot fi structurate de pe tip Lego. Așa putem folosi dreptul, de exemplu, drepturile noastre sau dobânda pe supărare, cum ați pornit, revoluționară, dar dreptul. Adică, ok, să te asiguri pentru stări, dar te-ai trezit cu stângul, cu dreptul, sunt faze diverse.
2: Sunt lucruri de corelat.
1: Neplăceri, pentru
2: neplăceri. Corelat foarte multe. De exemplu, nu știu dacă știți, dar dacă e să ne uităm la doctorii epidemiologi din Caraș Severin și să corelăm cu ce înseamnă consumul de unt din regiunea Munteniei, vom vedea că axele ascendente aproape că coincid, adică avem aici pe partea stângă indicele de 6.3 pachete de unt per gospodărie per lună, și 550 de, iată, doctori epidemiologi în Caraș Severin. Dacă vorbim și ne raportăm la ce înseamnă relația asta cu Ministerul Muncii, cu ce înseamnă...
1: Da, foarte important informații, pentru că altfel noi nu reușim să găsim soluția potrivită. Câți oameni, atâtea variațiuni și posibilități sunt.
2: Aici iarăși, creșterea prețului la benzină și la motorină, da, raportat cu folosirea din ce în ce mai deasă a numelui Tudor.
1: Da, da, da.
2: La nou născuți.
1: Da. Câți încep să lasă mașina altfel dacă nu era situația asta? Cât mergem pe jos? Cât mergem cu mijloacele
2: de transport?
1: Cât? Cum în condițiile în care benzina fie crește, fie scade? Da, pentru că asta nu duce doar la transformări calitative în viața de zi cu zi. Duce la transformări calitative ecologice, știm bine. Scumpirile ele duc la strângem cureaua. Strânsul curelelor duce la o digestie mai complicată puțin. Dar la rândul ei atrage alte chestiuni care ne provoacă să ne schimbăm modul de viață. Și vine o zi când toate astea se încununează cu un succes și aici e important să fie pas cu pas, pentru că succesul poate fi traumatizant de multe ori.
0: Publicitate.
3: Ai văzut?

0: Plan e fin și bun. Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: pubblicità. Sanador.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu ceporc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
3: Ai văzut? Ai văzut?

0: Ieftin și bun.
1: Universul entero, escucha.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Publicitate.

0: Suntem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea, să ne ajutați și pe noi.
1: Radio de aici, mă. Gherila n-a spune, mă.

0: Problemele la mansardă continuă. Domnul Călin, noi sau ne tutuim, da, tu ai început cu pași aparent mici, dar pașii au fost niște salturi în esență, da, cu formația iată Guns N' Roses. Cum a fost?
1: A fost excelent, deci am pornit la drum, ca să zic așa, nici n-aveam instrumente. Țin minte că nu voia nimeni să cânte. Aveam, cum s-ar zice, un apetit pentru distrugere. Ar fi zis mulți, așa, în 87.
0: Când din frustrare. Noi,
1: nici măcar nu voiam să distrugem tot ce înseamnă chef de viață, muzică, poftă. A,
0: un fel de internalizare, nu, un fel de reprimare niște... personală, da? Pe cont propriu,
1: greva
0: reprimare.
1: Greva japoneză și după greva foamei, așa am început. Dar am continuat după cu iată Guns N' Roses, albumul Minciuni. Aha. Și după am scos, bineînțeles, astea erau albume înregistrate în condiții de criză, ca să zicem așa.
0: Da, da, da.
1: După Revoluție, 91, țin minte acum, Folosește-ți iluzia 1.
0: Albumul. Live-uri de cabinet, că atunci ați avut primul cabinet. Da, erau live-uri de garsoniere, live-uri de apartamente.
1: Și cu da? Altfel erau
0: chiar la PNCCD?
1: La PNCCD și după am avut incidentul cu macaroanele, care l-am scos în 93 la Zephyr, la casa de producție Zephyr din Răcădău. Și după am băgat albumul ăsta, a fost de fapt, cum s-ar zice, cuiu, care ne-a închis bolta, ce înseamnă sicriul ăsta muzical în care ne-am băgat, pentru că iată Guns N' Roses a fost mereu și o trupă despre ce înseamnă să fii mort din punct de vedere artistic.
0: Da, și să folosești asta, exact, pentru că asta e o energie, exact, o energie negativă aparent, dar care e cu atât mai intensă.
1: Nu, e foarte pozitivă. Cu cât artistul e mai departe de lumina reflectoarelor și cu cât activează mai puțin în mediul respectiv, cu atât poate fi mai ușor înlocuit.
0: Da, da, da, activarea artistului în lipsa instrumentelor, fără scenă, singur, fără o trupă, adică ai, mereu poți avea o trupă, pornești de la proiecția unei formații, da, pentru că noi pornim la asta, oare găsim pe cineva să împărtășească, ei, tocmai aici să te oprești la timp, să nu-ți faci trupa.
1: Absolut, că, așa am pornit și
0: pentru
1: noi.
0: Că vine, pentru că duce la frustrări, duce la conflicte și duce, cu siguranță, nu o să reușești să obții ce au obținut, nu știu, ca exemplu, Guns N' Roses, nu întâmplător, iată Guns N' Roses, pentru că ați mers în antiteză cu acel succes.
1: Da.
0: Furibund, care a dus la ce? La un sevraj post-factum, da? Pentru că aceste formații, după o anumită perioadă, componența lor, adică vreau să spun, da, fiecare artist în parte trece disipă, printr-o criză existențială, da. Profundă. Nu, privind înapoi, amintindu-și ce viață, ce sparkles, ca să spunem așa, de existențial, ce explozii.
1: O scânteiere extraordinară, dar de un nivel la care nici nu poți să mai ajungi în ziua de azi, pentru că, nu știu dacă mai țineți minte, exista trupa Agatocles.
0: Oh, altceva!
1: S-a
0: altceva.
1: Făcut în România trupa Băgatocles. Au vrut să meargă tot așa, în mecanism contra curent, ca să spun. Și nu mai zic, era Napalm Death și România au făcut un tour alive.
0: Da, adică da, nu, da, da, da, da.
1: Nu ne jucăm cu ce înseamnă posibilitățile nelimitate de a activa într-un domeniu în care, dacă te chinui destul de tare, poți să-l transformi în business.
0: Da, și apoi a fost incidentul cu bas clarinetul atunci când ai făcut, că am zis că ne tutuim și uite, nu reușim să ne tutuim nicicum. Deci important e să vă tutuiți la timp. Nu începe, adică da, uneori e dificil pentru că asta e o problemă legată de statut și de ierarhie. Știm că e mai greu așteptăm o acceptare atunci când dorim. Nu întâmplător punem o întrebare. Ne putem sau nu tutui. Nu vine tutuiala, nu vine așa cumva. Mai ales într-o ierarhie. Când vorbim despre sistem, despre stat. Da?
1: Eu zic că statul trebuie tutuit. Și că raportul cu statul trebuie să treacă la un nivel foarte personal, pentru că ne culcăm...
0: La pertu cu sistemul. Dacă nu ajungi la pertu cu sistemul, el e oricum cu tine la pertu de mult. Pentru el putem spune că nici măcar nu existi sau ești o rotiță.
1: Da,
0: existi?
1: Nu, ești esențial pentru sistem, pentru că el trebuie să te pună la punct. Și de ce la punct? Pentru că ești mic în ceea ce înseamnă seria lungă de puncte, de linia punctată pe care trebuie să o completezi cu o declarație unică anuală.
0: Și dacă cineva are pretenția să fie 3 puncte, tot va fi redus la un punct. Pentru că statul strânge, constrânge.
1: Punct ochit, pun lovit, cum s-ar spune, pentru că statul îi place să lovească, statul este mereu într-o luptă permanentă, nu numai cu el.
0: Stați puțin aici, nu întâmplător. Stăm pe loc, nu întâmplător, că nu poți prinde rădăcini. Dacă, gândiți-vă că aveți un copăcel și doriți
1: și
0: că...
1: Și aleargă copacul, nu, ce faceți?
0: Dar nu-l poți ține în aer, trebuie să-l pui undeva să stea o perioadă să prindă rădăcini. La fel și statul. Dar având 3 puncte, punct ochit, punct lovit...
1: 4, haideți să punem și, de fapt, direcția asta nouă cu Michael Douglas, pentru că e foarte...
0: Nu, al treilea punct mă interesează, că dacă avem punct ochit, punct ochit, punct lovit...
1: Și punct de fugă. Ăsta e foarte important, pentru că...
0: Punct scăpat. Sau evadat.
1: Exact. Pentru că perspectiva explodată a ceea ce e statul român îți permite să te uiți nu într-o perspectivă normală, ci chiar într-una deformată. Să vezi după colț...
0: Nu, dar statul totuși are aici, sunt mai multe perspective. Există perspectiva imploziei și perspectiva exploziei economic. Sau perspectiva stagnării și acumulării. Da? Pentru că noi privim stagnate, simțim o anumită dezamăgire și aici putem să ne cerem drepturile și să ne asigurăm pentru dezamăgire. Da? Pentru că în momentul în care tu ai o simpatie pentru o anumită clasă politică și el din nou vine dezamăgirea, noi rareori mergem să cerem socoteală și să fim plătiți pentru dezamăgirea pe care o simțim profundă. Dăm o judecată și există dreptul la nemulțumire, nu? Pentru că putem să fim nemulțumiți. Ni se permite. Gândiți-vă câtă libertate ne oferă sistemul având dreptul la nemulțumire. Gândiți-vă că o să vină când nu vom avea dreptul la nemulțumire. Cum va fi atunci?
1: Ei, vom găsi mijloace. Adică se poate oricând să mergi pe treptele guvernului și să mănânci o conservă de pește sau să, vorba aia, mănânci roșii și să mai curgă zeamă.
0: Da.
1: Nu excludeți, de fapt, prin simplu fapt că statul vă interzice sau vă spune...
0: Nu interzice. Asta e o prejudecată.
1: Da. Așa e, pentru el doar nu încurajează.
0: E corect. Situația în care nu te mai duci spre struguri pentru că sunt acri.
1: Nu. Vin strugurii după tine.
0: Te caută strugurii.
1: Acasă acum. Dacă sunteți în trafic, grijă mare, pentru că strugurii vă așteaptă. Strugurii sunt la ușă, strugurii bat și cresc pe ceea ce înseamnă clan.
0: Da, ca simbol de abundență și acea viață pe care noi imaginăm de multe ori atunci când ne gândim la Siddhartha sau la acel boier care, iată, în cea mai bună situație, în cea mai bună poziție și cu cel mai aranjat feng shui posibil, totuși se ridică și pleacă. Din plin ospăț, din plină slavă, pentru că
1: cum
0: el...
1: scria Karel Čapek în Arhipelagul Secăturilor, despre felul în care, odată ce începi și mulgi animale care nu lactează, de exemplu păstră, mreană sau așa mai departe, te trezești că vrei să bei lapte de la, iată, ființe care nu există, de la Missing Link, cum s-ar zice.
0: Da, dar din orice lapte poți să extragi lactoza. De ce să pierzi timpul cu băutul de lapte când tu poți să iei strict doza de lactoză?
1: Da. Adică intoleranța la lactoză, cât de departe poate să meargă?
0: Poți rezolva decât prin lactoză, pentru absolut. Că știm foarte bine că...
1: Administrare succesivă.
0: Da, vrei să scapi de întuneric, du-te spre cel mai întunecat punct. De acolo se va arăta lumina, nu ori întorcându-te și căutând calea ușoară, imaginându-ne că luminița din capătul tunelului n-o fi vreun LED. E un LED, cu siguranță.
1: Un tir.
0: Și e un LED alb. Adică e cea mai toxică lumină posibilă. Sau un tir alb pe care nu o să-l vezi în noaptea de Crăciun, pentru că știm bine, nu întâmplător roșu, că noi spunem roșu, de unde vine roșu și de ce facem imediat o asociere cu, nu știu, ideea de comunism sau ideea... Păi da, dacă ne gândim la Santa Claus și ne facem legătura asta, că de fapt capitalismul și comunismul sunt frate și soră sau hai să spunem gemeni siamezi care nu se suportă, se poartă unul pe altul în spate de când și când, când depinde cine și când obosește.
1: Când duci idealul marxist de eficientizare a muncii la maxim când munca se face singură, deja intri în dialog cu ce înseamnă direcțiile pur capitaliste.
0: Da, amintindu-ne de Hegel și uitându-l imediat, pentro că o amintire...
1: Nu e de ce să ți-l amintești, nu e nimic remarcabil
0: feriți-vă,
1: la el.
0: Feriți-vă, pentru că sunt aceste lucrări de unde pot veni niște idei care
1: absolut greșite, absolut eronate, din care au izvorât alte idei și mai eronate și după tot sistemul contemporan de filozofie, care sigur e bun, e interesant, dar nu-ți pune în traist, adică ce faci când te trezești că îți vine copilul acasă și începe să-ți deconstruiască. Adică aici am ajuns, asta e lumea în care vrem să trăim, o lume în care Deleuze și Guattari se distribuie în
0: sau vine cu Foucault și începi să te cu nașterea clinicii. Dumnezeule. Și dacă asta o face precoce și ne trezim cu un copil
1: care... mai plângem de copilul interior și de propriile noastre traume când copilul zice, dar eu n-am nevoie de așa ceva, eu vreau să transced. Păi ce faci? Da. Ce faci când copilul tău vrea să transceadă? Și asta e o discuție pe care putem să o continuăm. Poate
0: mergi la psiholog te poate... Depinde de specialiști, pentru că sunt specialiști care desfundă supape și sunt specialiști care înfundă supape. Depinde de situație și de presiune. Să mergi mai întâi să vezi ce presiune, ce tensiune ai, să faci aceste măsurători. Nu poți porni la luptă cu morile. Da, ok, hai să spunem că ai citit Don Quijote. Sau poți să spui că ai citit, nu știu, Moby Dick și cărțile fundamentale, nu știu, Joyce.
1: Nu.
0: Sunt suficiente, de multe ori este suficient să ai 3 cărți fundamentale citite și combinația și ce îți vine în minte
1: Haideți
0: după.
1: Haideți să ne gândim care pot fi ele.
0: Păi eu așa imaginam. Pentateuhul, odată.
1: Da, poate Patericul Copta,
0: Moby Dick, pentru că acolo avem cam de toate și Don Quixote.
1: Astea sunt cărți esențiale în sensul bun. Nimeni nu vine cu un Sandamarin, nimeni nu vine cu manualul tancului.
0: Ei sunt importante ca atenuatoare, pentru că cărțile fundamentale avem nevoie de cărți slabe, mai moi.
1: Scrie mobila.
0: Da, avem.
1: Trebuie să pui sub picioarele de la dulap ceva, pentru că dacă e mai ales, nu, târșie așa.
0: Depinde cum zornăie bibelourile, pentru că și depinde de linia de tramvai sau unde locuiești, pentru că și zornăitul bibeloului vine din cauza unor vibrații și vibrațiile la rândul lor vin, pentru că este sau nu este o șină...
1: Ține de calcul infinitezimal, oricum, ceea ce putem deduce, că la urma urmei s-a discutat foarte mult de elaborarea noțiunii astea științifice din ciclul lui Carnot și așa mai departe. Nu poți să te duci în continuu într-un sistem către echilibru dacă nu există o stare de lipsă de echilibru și atunci... un izobar, ca să zicem așa,
0: de deschideri. Adică avem vorbim despre seria asta de deschideri, pentru că statul te lasă să-l fentezi, el îți lasă o ușă crăpată, vorba vine. Și aici tu alegi. Tu alegi intri, nu intri, pentru că apare și frica asta, frica cetățeanului de a deschide mai tare ușa crăpată.
1: Și ușa crăpată înseamnă, de fapt, evadarea din stadiul izotermic, reversibil, și intrarea în ce înseamnă secțiunea asta adiabatică, reversibilă încă.
0: Da, plus șansa de a pleca sau de a veni. Șansa de a pleca sau...
1: Gazul iese din cameră, dar intri iarăși în comprimare izotermică reversibilă și te trezești că după ce ai avut ușa deschisă, o închizi la loc... geamul e deschis însă în spate, te prinde curentul și intri în, iarăși, comprimarea adiabatică, reversibilă, izentropică, revii, și un ciclu care se repetă continuu.
0: E simplu,
1: deschis
0: e simplu de înțeles.
1: Deschis ușa.
0: Pentru că fiecare ușă este o intrare sau este o ieșire în funcție de dinamica sau în funcție de scopurile și direcția de mișcare. Pentru că direcția e tot timpul bidirecțională. De fapt, nu e o singură direcție. Niciodată nu e direcție. Nu poți pleca de undeva fără să ajungi altundeva.
1: Absolut, absolut.
0: Și dacă te întorci, atunci vei descoperi și mergi cu spatele, vei descoperi că tu, de fapt, mergi spre locul de întoarcere. Și asta e foarte important.

0: limpede, de ce și câți oameni preferă să stea cu fața în direcția de mișcare a unui tramvai, tren, autocar și câți cu spatele.
1: Și observăm. Dacă privești pe cineva în ochi, de fapt, în timpul ăsta, pentru că asta poate să-ți ia din...
0: Îl privești în ochi din spate, pentru că nimeni nu ia în calcul privitul din spate în ochi.
1: Prin oglindă, pentru că sunt mulți care stau cu pudriera ridicată la nivelul ochiului, da, tocmai ca să-și protejeze spatele, dar uitându-se la pudrieră nu-și protejează fața.
0: Și atunci oglinda joacă rolul intermediarului, care filtrează din privirea directă de multe ori greu de suportat, pentru că putem simți uneori burghiul privirii cuiva, absolut, care are o poziție mai importantă decât a ta. Tu încă nu știi și nu ai curajul să-l întrebi, dar simți statutul în privirea, exact, cuiva, exact, și ai nevoie de o pudrieră, de o oglinjoară.
1: Pudriera cu bumerang, care este produsul pe care astăzi îl promovăm în emisiune, este o pudrieră care nu numai că se duce, dar se și întoarce la dumneavoastră, putând să vă ofere o viziune la 360 în ceea ce înseamnă tramvai, autobuz, mijloace de transport în comun și chiar pe distanțe un pic mai lungi. Grijă mare, însă există incidente în care animale de companie, câini, pârși, unchi, au sărit după acest obiect.
0: Sau vidre turbate.
1: Da,
0: acum,
1: absolut,
0: pudriera cu bumerang joacă și un dublu rol, triplu rol, aș spune. Chiar pentru că e cumva...
1: Trimerangul,
0: sigur că da. Aici avem, odată, rezolvăm problema asta, evitării unei priviri frontale, dar noi observăm că atunci când privirile se intersectează, în funcție de expresia pe care o are un om atunci când te-a țintuit cu mine, când nu-și mai mută privirea, și noi de multe ori avem tendință să ne mai uităm odată, să vedem, dar de ce se uită? Poate ne cunoaștem cumva, dar poate ne urmărește.
1: Depinde, dar poate noi îl urmărim și poate,
0: dar
1: noi,
0: poate
1: tot
0: noi
1: timpul
0: îl urmărim.
1: Fost agentul
0: și el
1: respectiv
0: crede că e urmărit, nu întâmplător se uită.
1: Eu clar sunt urmărit. Eu știu că sunt urmărit. Și dumneavoastră sunteți urmărit.
0: Cei mai urmăriți sunt cei care au impresia că nu sunt urmăriți. De ce? Pentru că acum pentru că în acele cazuri avem situația unui profesionalism maxim de urmărire, când nu dă de bănuit nimic, când te poți întoarce de nenumărate ori, te poți opri
1: și te
0: poți
1: urmări constant,
0: te poți da după colț și observi că nu e nimeni care te urmărește și nu e nimeni care brusc se ferește.
1: Și atunci e clar că e în partea cealaltă. Când te întorci în spatelui tău, mereu va fi așa, mereu e așa.
0: Ești atent la cei care se opresc brusc atunci când tu te uiți și ei, la rândul lor, se uită, se întorc brusc, se opresc și se uită într-o vitrină. Important este să mergi în acea direcție și să vezi ce anume au văzut, pentru că de multe ori în vitrină nu e nimic, pentru că e criză. Și foarte multe magazine, inclusiv...
1: Cum ar fi să auziți sunetul unghiilor dumneavoastră crescând, gândiți-vă, dar puneți asta în corelație cu omul care vă urmărește și să auziți unghiile lui cum cresc în timp ce e în spatele dumneavoastră și nu-l vedeți.
0: Gândiți-vă, pentru că noi o să revenim după o scurtă pauză și este important să aveți acest timp pentru a vă gândi la toate astea, altfel
1: și
0: nu
1: grijă în spate,
0: învățăm
1: pentru că
0: nimic.
1: E cineva acolo, clar.
2: Publicitate.
3: Scanează.
2: Publicitate.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1+1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1+1. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Când ai făcut ultima dată ceva doar pentru tine? Descoperă articolele din Psihologie de Octombrie. Iubește-ți corpul, menopauza, vârsta fără scuze și atelierul eului Soul Detox. Pe copertă, Ana Raluca și Bogdan Acatrinei îți împărtășesc povestea lor. O familie, două drumuri, aceeași misiune. Simte-te acasă în propria viață. Cumpără Psihologie din InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Take my advice, don't take. Asta e că așteptă, avem urechile cumva formatate, structurate, după necazul nașterii, da, și am vorbit și despre Cioran, cum că el a fost sfâșiat de acest conflict de a nu fi și a nu munci, cum
1: da, ați da, spus. Da, da, da, da. Lui plăcea foarte tare să dispute, de fapt, dialectica asta dintre a nu te fi născut și a, a
0: neajunsul de a te fi munci. Și cum lucrezi cu acest neajuns? Pentru că maturizarea te poate ajuta într-un fel să lucrezi cu neajunsul de a te fi născut.
1: Sau ce să faci, lucrezi.
0: Sau, și ce faci cu el, nu?
1: Cu munca sau cu neajunsul?
0: Cu ele. Adică avem munca și neajunsul, strâns legate, da?
1: Munca, neajunsul și nenorocul.
0: Și nenorocul,
1: și
0: da.
1: Și spaima, datoria, iarăși intră, deci deja avem 5 elemente în această mică ecuație, și cu cât datoria crește, cu atât țeava rece a ceea ce înseamnă, de fapt, ustensila cu care ești, să zicem așa, împins de la spate în bancă de către banchier să mai depui sau să mai...
0: Da,
1: firezi.
0: Și bancherul care te întâmpină în cagulă.
1: Mâinile sus, aceasta este o bancă.
0: Da, da, da, da, cetățean.
1: Se zice în ultima vreme către exact cetățeni. Și e foarte bine să știm cum...
0: Cum reacționăm în această situație în care simțim, da, pe de parte că, uite, domnule, ce, se întâmplă, da, freonul capitalismului.
1: Absolut. E foarte bine că avem parte, să zicem așa, de micile constrângeri financiare mari, de procentul de 20% minim de sărăcie, Și
0: creșterea exponențială a ratelor în timp ce le plătești.
1: Absolut, absolut. Și asta face foarte bine economiei, mai ales în condițiile în care urmează să descreștem un pic din punctul ăsta de vedere,
0: da,
1: să intrăm în zona junk, pentru că e foarte bine, în gunoiul unuia este comoara altuia.
0: Da, da, da, pentru că noi cât n-am criticat societatea de consum, noi nu avem astăzi o variantă mai bună sau ceva cu... ceva ce ar putea înlocui
1: societatea de economie sau
0: nu?
1: Ceva,
0: da, nu? Da, adică, da, da.
1: Sau societatea pentru cetățean. Asta e ceva groaznic și care sună înspăimântător, mai ales pentru statul actual, și e foarte bine, pentru că imaginați-vă o lume
0: pregătit.
1: Făcută pentru oameni, Doamne.
0: Păi da, oamenii nu sunt pregătiți pentru lume niciodată, de asta și descoperi toată viața, înveți și simți gustul amar a neînvățării, a incapacității de a înțelege în adâncime. Dar nu e nevoie. Pentru că păcatul înțelegerii vine la pachet, vine la pachet cu suferința profundă și cu vinovăția pe care o simți tot mai adânc. Cu cât începi să înțelegi ce se întâmplă și cu cât îți dai seama că e absurd.
1: De asta și să te întâlnești mai tare cu Florin Piersic.
0: Sunt tot felul de situații care te pot ajuta, aceste întâlniri neașteptate.
1: Da,
0: importante pentru a face o resetare și de a te scoate puțin din bucla în care ești, pentru că fiecare trăiește într-o buclă. Da, cu anumite elemente, sigur, poți să spui, da, ok, e o rutină, dar în același timp sunt niște momente în care simți o anumită prospețime, de exemplu, dimineața, ora, ce vezi pe geam, ce vezi la știri, da, ele se bat cap în cap, o perioadă, până când încep să fie identice, adică exact ce
1: Absolut.
0: Vezi la știri, exact asta vezi pe geam. Asta
1: e foarte interesant când ajunge, de fapt, fabricarea unei realități să substituie realitatea tocmai pentru că realitatea fabricată se reflectă în individ. Și atunci e foarte bine că funcționează așa și, de exemplu, nu știu, inteligența artificială merge foarte bine în direcția asta, pentru că se face o medie aritmetică, să zicem așa, a limbajului. Limbajul respectiv începe și apare în conținut generat prin inteligența artificială, el se întoarce și oamenii învață din conținutul ăla generat să vorbească, iată, cu media aritmetică a limbajului, și atunci se aplatizează tot și devine foarte, foarte frumos. E ca și cum în loc să ai gropi pe șosea, ai carosabilul normal, sau în loc să ai dealuri, se, zic așa, nivelează totul și nu mai ai nimic și te uiți la un câmp pârjolit și gol, dintr-un capăt în altul, vezi soarele negru cum se ridică deasupra ta și se pregătește să îți ardă, să zic așa, celulele cu con și bastonaș.
2: Publicitate! publicitate.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

Așa, problemele la mansardă continuă. Am lăsat chestiunile să se sedimenteze pentru a le înmagazina, pentru a se muta în zona arhaică a minții. Că zona arhaică nici măcar, ea are legătură cu mintea, dar în același timp e mai mult totuși pe...

0: pe pilot automat, acolo unde facem lucruri fără să ne dăm seama exact de ce, pentru că totuși e o distanță mare între partea asta noastră, să-i spunem, primordială, da? A minții, care nu era încă minte atunci când a apărut, da? Mai mult ca un sistem de reacție și de adaptare la mediu. Și apoi toată treaba asta se mută în neocortex și...
1: A, e ca distanța dintre Ered Nimrais și Ered Litui, când pornești prin Rohan și după trebuie să cobori pe vale, pe Nindalf, acolo la Vedvang,
0: da,
1: spre Mordor. Poți să ajungi chiar la marea din Nurnen. Da?
0: Vămile de sus și vămile de jos.
1: Absolut.
0: Adică avem Styx-ul și zona asta în care tu totuși vrei să ajungi în condiții, adică vrei să traversezi
1: râul.
0: Vrei
1: să iei prin Belfalas sau prin Lebenin, dar nu
0: dar
1: știi
0: depinde de dialogul pe care îl ai cu
1: Mitrandir, da.
0: Luntrar. Înlocuitorul sau cum se numește,
1: Și asta și de fapt cu...
0: și Caron are treabă uneori, totuși. Nu
1: Baldur,
0: poate să stea mereu.
1: Dacă e să o luăm așa și dacă vorbim despre de fapt cei trei corbi privesc și care de fapt survolează zona, te gândești că de acolo până la contemporaneitate și din apanajul ăsta, apanaj, că vorbim despre pene,
0: apanajul inteligențelor artificiale.
1: Exact, vezi dronele cum survolează și singura diferență dintre, de fapt, dronă și un vultur e că vulturul poate să-ți sugă din oase măduva, în timp ce drona nu. Drona încă nu a fost înzestrată cu
0: sistem digestiv. Da, dar acum am înțeles că s-a dat verde și aici, la sfera decizională, pentru că mai devreme sau mai târziu ești nevoit, observând că factorul uman nu ne permite să rezolvăm probleme globale, probleme de... să-i spunem așa, gestionarea resurselor, gestionare economică și așa. Că până la un punct, ok, țesătura ai construit-o. Dar ea devine atât de complexă încât începe să te depășească și nu doar în particular, dar chiar și grupuri uriașe de oameni care se adună la conferință și discută ce facem, cum facem. Pentru că și acolo ei vin cu specializarea lor. Problema e că nimeni nu vrea să-și piardă locul de muncă și asta este o problemă serioasă.
1: Și ajungi și faci concesii și o concesie merge, după mai merge o concesie și concesie după concesie ajungi și locul tău de muncă e de concesionar.
0: E o marjă anume, noi o numim marja de obediență. Până în ce moment faci un compromis?
1: Până la sfârșit.
0: Și cum un compromis atrage un alt compromis,
1: absolut,
0: pentru că e pas cu pas.
1: E absolut, e perfect. Renunți întâi la un principiu, după care un principiu îl aduce pe următorul și renunțând complet la principii ajungi nu numai să fii un angajat perfect, dar dispare, iată, tot ce înseamnă dimensiunea asta de etica a muncii, perspectivă personală și aport individual.
0: Nu cred că pot fi combinate asta, etica și munca.
1: Nu.
0: Etica oricum nu există, nu există.
1: Da,
0: munca
1: da.
0: Există. Putem spune că munca...
1: Doar munca există.
0: Munca, da, care l-a creat pe om, pe de o parte, și poate dreptul la muncă. Dreptul la muncă, care este minunat, pentru că asta ne permite să muncim fără să fim opriți. Că
1: de
0: se
1: salarii
0: poate...
1: sau...
0: De salarii sau de locul de muncă. Poți fi oprit, știți cum era
1: mai
0: și maxim.
1: Poți fi oprit în drumul spre muncă, poate de către miliție.
0: Sau trafic.
1: Da,
0: și traficul.
1: Da, da.
0: Sau un blocaj în sistemul de semafoare și lumini.
1: Da,
0: când
1: rest,
0: și cum și de ce.
1: Dacă întârzi, doar îți primești penalizări, adică nu e o problemă.
0: Da, dar penalizările te ajută, pentru că ele îți redirecționează energiile.
1: Absolut, ți le redirecționează
0: și puterea de cumpărare.
1: În faza de CV e important când te întreabă ce alte talente mai ai, să spui.
0: Mereu, te poți întoarce mereu la coșul de cumpărături să vezi câte produse au rămas, câte au fost scoase de algoritm și câte mesaje primești, vezi că ai pus acolo și cât aștepți până în momentul în care acum s-a făcut reducerea, pentru că există un algoritm care calculează cât timp stai pe gânduri înainte să faci cumpărătura, înțelegând tu pe de-o parte că nu o să mai faci, probabil, dar nici nu stai să te obosești să scoți produsul din coș. Și atunci vine o ieftinire sau vine un soi de ofertă specială.
1: Ia că vezi, na.
0: Și ele vin cumva exponențial, pentru că da, trăim vremuri când oferta e mai ofertantă ca altă dată. Da? Adică ieftinirile se duc până în punctul în care se trece de offset, se inversează chestiunea și încep să fii plătit.
1: Începi
0: să fii plătit să cumperi, tu reziști, adică important e să reziști, să nu cumperi chiar și atunci când începi să fii plătit pentru a face, până când începi să primești vizite. Hai să ne amintim puțin cum ați pățit cu acea situație absolut uluitoare când ați fost căutat. Ați rezistat și ce s-a întâmplat? Cum?
1: Deci, am să vă amintesc de momentul în care la mine la ușa m-am trezit cu modelul T-1000.
0: Și un robot de bucătărie.
1: T-1000, nu numai că are faza asta, fracția solidă, dar are și fracția lichidă.
0: Adică care... inteligența artificială care îți rezolvă nu e doar ca un aspirator inteligent sau așa, dar care le combină și își poate muta prioritățile în funcție de felul în care te miști prin casă. Deci de multe ori ne trezim și nu ne simțim neapărat bine pentru că observăm că într-un colț sunt adunate, nu știu, sticle de plastic sau au rămas de la petrecerea, dacă vă permiteți petreceri, au rămas multe, nu știu, o dezordine anume.
1: Pahare goale de apă.
0: Și atunci începi să primești instrucțiuni de la un robot foarte interesant care te ajută să începi să te apuci, să te gândești să faci curățenie.
1: Dăm cheile de la mașină, jacheta ta și pantaloni. Așa începe totul. Așa a început tot dialogul ăsta.
0: Așa
1: începi să faci curat, pentru că nu mai ai cheile de la casă, ești încuiat pe dinăuntru, ăsta te așteaptă la intrare, T-1000, poate vine un T-900 uneori și când te trezești cu T-900, ăsta îl mai trage afară, îl mai scoate pe sub ușă, că el are fracția asta lichidă.
0: Da, ați pomenit despre situația asta în culpa lui Schwarzenegger.
1: Absolut.
0: Da, pentru că el trăiește această problemă. Dacă pe de o parte Chuck Norris s-a trezit într-o imortalitate pentru că au apărut acele glume, că totuși Schwarzenegger nu a avut, în schimb a venit cu această durere de cap în care simte că ce s-a întâmplat atunci când a jucat în Terminator
1: și în,
0: începe să se transforme în realitate, nu?
1: Asta și nu mai știu cum se cheamă filmul acela în care personajul lui Arnold Schwarzenegger rămâne gravid. Pentru că e un moment pe care nu-l regret în cariera lui. Mm-hmm. A zis pe șleau că el îl regretă mai puțin decât regretă cariera lui de senator.
0: Putem trăi, adică nu se poate produce o revoluție în relațiile
1: interumane.
0: Dacă nu ne schimbăm cu rolurile și nu trăim viscerale experiența.
1: Cred că dacă renunțăm complet la roluri, că de fapt asta e problema, pentru că rămân împăienjenite
0: niște măști.
1: Exact.
0: Dar asta...
1: nu mai au activitate și o influență reală și niciun contact direct cu ce înseamnă realitățile pe care le trăim și realitățile pe care suntem forțați să le experimentăm.
0: Da, ca într-un labirint de oglinzi strâmbe de cele mai multe ori, pentru că ele se strâmbă. Câmpul gravitațional duce la, hai să spunem, curbarea felului de a fi. Da? Noi știm, de exemplu, că dacă mergem, nu știu, pe o cărare și în față este o capcană de urs, de exemplu, o vom ocoli, avem mai multe variante, ne putem opri.
1: Da.
0: Și putem privi capcana, ne putem gândi de ce, cine a pus, care e faza. Putem ocoli capcana, dar putem călca, putem păși, ca să trăim sentimentul visceral când ești prins într-o capcană. Pentru că mai devreme s-a trebuit să vină cineva să te culeagă. Și atunci ai varianta asta să poți, să ai suficiente puteri să poți deschide capcana, dar e foarte greu pentru că sunt capcanele care se închid. Sunt niște capcane așa mai masive.
1: Nu știi niciodată și nu știi ce, cu cine vei fi căstuit, ca să zic așa, pus în rol, pentru că dacă te trezești într-un film cu Danny DeVito, cu Emma Thompson, e altfel. Altfel stă situația. Dacă te trezești, în schimb, cu...
2: Publicitate!
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Doi de R și doi de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți. Activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
3: Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: nu se mai pornește.
1: Depinde
0: și se bucură. Și se bucură că nu a mai ajuns acolo. Pentru că el știe că au fost alții care au ajuns, au fost alții care au înghețat și vor fi mereu cei care vor ajunge mai devreme sau mai târziu acolo. Și te bucuri pentru ei.
1: Te bucuri pentru ei, eu cred că mă bucur pentru cei care ajung să nu mai plece de acasă.
0: Da.
1: Pentru ei mă bucur cel mai mult pentru că ei au ajuns la punctul esențial.
0: Plus că omul sfințește locul.
1: Da.
0: Și cu ce sunt, cum privim și cum și ce simțim când intrăm într-o casă de unde au plecat.
1: Reducția eidetică ajută, pentru că dacă te uiți la un fenomen ca la un cumul, deja devine dificil. Odată ce începi și îl împarți în obiecte mentale, în componente, să zicem așa, esențiale, dai de ceea ce înseamnă variație eidetică. Și atunci te trezești cu asta la ușă și ce faci?
0: Da, de asta ne gândim, ca să înțelegem că avem de făcut și sunt cele mai multe sunt nefăcute, adică potențialul este atât de vast încât îți vine să stai puțin într-o oarecare încremenire și facem o scurtă pauză.
1: Te speli, mănânci, faci mai eutică,
0: da,
1: astea
0: exact.
1: Sunt esențiale.
0: Da, da, da. Și revenim.
2: Publicitate.
3: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Yay! Încă o prietenă se mărită. Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
6: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor, Nerub and the Spectators. În direct din mansarda

0: pe animest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Cine vrei?
3: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Universul entero, escucha!
3: Te-ai săturat de jungla de beton? Schimbă decorul la Animest 21. Între 2 și 11 octombrie lăsăm asfaltul în spate și intrăm în cea mai intensă zonă verde a toamnei. Pregătește-te pentru tot ce are animația mai curajos, bizar și memorabil. Sute de filme pe ecran mare, nopțile psihedelice, trippy și creepy, petreceri și invitați din toată lumea. Fii pe fază! Ia-ți abonamentul de pe Eventbook și explorează selecția

0: Dido White Flag. Dido White Flag. Nemaipomenit uneori e așa de, nu știu, e o anumită plăcere așa de care nu ești
1: conștient,
0: da. Și tocmai de asta nu o simțim. Cum e cu acel confort pe care îl ai, dar nu-ți dai seama. Și tocmai pentru că nu-ți dai seama și îl cauți, el e acolo. Nu? Cum era cu comoara din saltea? Câți dintre voi, după ce v-ați ridicat din pat, ați tăiat, ați răsturnat patul și ați căutat sub pat? Sau chiar în podea, că dacă ai parchet, poți să scoți parchetul din camera unde
1: sau
0: stai.
1: Sau unii mai au plafon, mai scoți plăcile din plafon, mai găsești. Adică eu am găsit de multe ori și foarte bine să cauți. Sunt firicele care au în capăt o piesă, un microfon piezoelectric.
0: Da, da.
1: Și foarte bine că suntem la nivelul ăsta și încă putem să ne folosim de epistemologie ca de o știință prin care să ne explicăm, de fapt, valoarea de adevăr a ceea ce e internalism, externalism politic, social, economic. Și foarte bine.
0: Plus că acum au apărut niște
1: testimoniale.
0: Sunt tot fel de cercetări și, mă rog, niște rezultate incredibile. Cum că nu doar plantele și organismele ne ascultă, ne aud și apa, așa, dar și obiectele. Pentru că ele au o memorie cuantică subatomică.
1: Da, unele cele chiar de 128 de gigabits, altele transmit în cloud.
0: Da, de exemplu, paharul cu apă sau cana cu cafea, cu ceai, nu știu ce, dacă e, poate fi mutată puțin, dar o recunoști. Ea are o memorie, își păstrează forma și lichidul la fel. Stă acolo, liniștit, așteaptă să fie băut.
1: Ciudat.
0: Dar se și evaporă. Atenție, pentru că tu dacă nu o servești, se usucă, se evaporă, se întâmplă ceva, nu stă să te aștepte la infinit. De aia cum vorba aia, norocul să-ți urmezi, cum să spun, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în buzunar.
1: Absolut.
0: Da, mai ales dacă ai buzunarele, să le spunem, cu sute, că sunt oameni speriați de perspectiva asta de a se trezi cu ceva în buzunar.
1: Da, teoria axiologică cu asta se ocupă, adică sunt obiecte la care te uiți și ele par neschimbate, dar au fost schimbate. Și atunci te trezești că, iată, canapeaua în care, sigur, poate e implantat un cipuleț, poate că are roți sau ceva motoraș care o face să se strângă automat și mai târziu să plece singură pe fereastră, pe ușă și așa mai departe, poate să arate identic, dar ea să fie altfel. Tocmai din punct de vedere al prezenței sale în timp.
0: Da, da, da, salteaua doldură de acțiuni, cum era.
1: Ei,
0: deci
1: da,
0: la propriu
1: ei,
0: și la figurat.
1: Da.
0: Că noi când ne gândim la o saltea, da?
1: De fapt, important e să ai mereu un punct suplimentar de sprijin.
0: Cum verifici dacă e ceva, da, pornind de la povestea, nu știu, 12 scaune, Ilf și Petrov, marele, nu știu cum se numesc ăștia, combinatorii, da? Fiecare e un fel de combinator, caută, se adaptează, se apropie de ceva ce e atractiv din perspectiva unei oportunități, nu? Cum spunea și cineva, poți să iei orice altruist și dacă stai să-l desfaci puțin, o să descoperi că, de fapt, are niște interese. Nimeni ori a făcut, ori n-a făcut ceva și acum repară, ori are ceva acolo de nu se poate împăca cu gândul și trebuie să facă ceva, să pună în balanță. Pentru că oricum ajunge pe râul Styx, oricum ajunge la Caron, oricum ajunge. Și după aia, ce o să stai să povestești cu luntrașul, dacă el te întreabă, na? Și cum te simți acum, ce faci acum?
1: Speranța mea e că, de fapt, realitatea post-factum e exact cum e descrisă în Disneyland Inferno de la Sun City Girls, pentru că e altfel te simți când, nu numai că auzi, uite, o piesă cum e asta, lui Chilafonic,
0: da,
1: în care a renunțat la valorile trap-ului românesc, a renunțat la tot ce înseamnă, iată, muzica asta bolovănoasă.
0: Renunțarea prefactum.
1: S-a apucat de, cum s-ar zice, de Phoenix. De calea asta tradițională și frumoasă.
0: Care e ce în mână nu-i minciună.
1: Da,
0: deși,
1: da,
0: evident că poate să fie și o minciună în mână. Nu dai minciuna din mână pentru minciuna de pe gar sau de pe, minciuna din Parlament.
1: Și dacă ai și un logo pe vestonul de piele, poți oricând să bagi în vestul sălbatic niște cola, și alte date.
0: Da, da, minciuna are picioare scurte, e și cheia succesului, dar în același timp, dacă minciuna are picioare scurte, atunci așa numitul adevăr nici nu are. E un târător, ca un șarpe, și aici e foarte
1: adevărul
0: interesant.
1: Adevărul târător e foarte...
0: Nu, adevărul e târător, cum mai e
1: superb.
0: Odată că
1: e colcăitor.
0: Da, da.
1: Chiar ca viermele neadormit.
0: Iese cumva că se strecoară mai repede chiar decât minciuna cu picioare scurte. Ea, chiar dacă are picioare scurte, oricum are niște piciorușe. Da? Sunt diverse vietăți. Am văzut și un pește la un moment dat care merge pe niște piciorușe care nu s-au transformat în aripioare.
1: Vestigiale, da, da, da.
0: Pentru că a mai ieșit din apă, după aia s-a întors. El nu a fost sigur dacă vrea să rămână pe uscat, uh-huh. Și a început să facă gheruți.
1: Guvidele de mangrov.
0: Guvidele, da, da, da. A făcut gheruțe, apoi s-a răzgândit, s-a întors în apă și aripioarele lui n-au mai știut încotro să o ia, să se facă gheruțe, să rămână aripioare. Și atunci s-au făcut niște piciorușe scurte, seamănă cu minciuna, un pește,
1: da, da,
0: care
1: uite,
0: ar putea să...
1: Adevărul care colcă e și ca un vierme, e foarte bun de folosit pe post de momeală, pentru că sare, poate peștele minciunii, poate un pește adevărat, poate așa mai prinzi una alta. Și de asta cred că, uite, pescuitul mereu are de-a face cu domeniul minciunii destul de mult, că erau pescarii care ziceau, uite, am prins un pește atât și îți arătau anumite dimensiune. Nu știi dacă peștele era mai mic sau mai mare. Uh-huh. Dacă ei îți arătau un pește de jumătate,
0: da,
1: adică vreo 300 de kilograme.
0: Da, interesant e că dacă privim o râmă sau un șarpe sau o târătoare sau un târător, nu știu, uh-huh, că aici de la târător, el chiar are o dibăcie mai avansată decât un organism cu piciorușe, pentru că și piciorușele deja trebuie să le pui cumva în funcție.
1: Miriapozi, iarăși, dificil, cât imaginează-ți câtă coordonare e nevoie.
0: Da, da, e complicat, de unde și blestemul broaște, poveste foarte interesantă. Dar întorcându-ne la adevărul care se târăște, el totuși se strecoară, el mai devreme s-a mai trezit la ca binele, da? Binele învinge. De ce binele învinge? Pentru că el este, cum să spun, trecut cu vederea de multe ori. Dar noi ne așteptăm, îl așteptăm, dar el vine când nu te aștepți. Dacă îl aștepți foarte intens, el nu mai vine. De ce? Pentru că așteptările, desigur,
1: vin. Oare chiar învinge binele sau doar există...
0: Dacă e militarizat, dacă e bine militarizat...
1: Vorbim în sfârșit despre implementarea binelui, de fapt, și despre... Ok.
0: Depinde de resurse, mereu.
1: Da, și da, de, plus de cine implementează binele. Că la urmă ormei trebuie să știi ce e bine pentru celălalt. De multe ori.
0: Doar trebuie să știi să impui, să-l faci pe celălalt, da, să știe foarte clar ce e bine pentru el.
1: Exact.
0: Pentru că cei mai mulți chiar nu știu și nu înțeleg. Dacă insistăm, depinde acum cât și cum se lucrează
1: și
0: cu asta.
1: Și cât buget se duce, de fapt, la bine și la perpetuarea binelui, la ce înseamnă perpetuarea păcii prin, să zicem așa, insurecție armată sau...
0: Da, plus monopolul, gestionarea monopolurilor, dacă avem poluri de monopoluri. Nu lucrăm cu un monopol. De ce spunem monopol și stereopol? Pentru că sunt la orice...
1: Și oligopol.
0: Da, orice monopol are, cum ar veni, nașul e acolo undeva, da, și el e în căutarea lui. Da, da. De altfel, nu? Cum e vorba aia? Ți-ai găsit, l-ai găsit. Cine îl caută, găsește.
1: Eu aștept când pacea o să ajungă să fie automatizată și să se auto-implementeze, așa, să vină pacea peste tine.
0: Dacă e gratis, nu poate fi apreciată,
1: da,
0: așa
1: nu,
0: cum
1: trebuie.
0: Nu
1: va costa,
0: știm să
1: apreciată. Ne va costa, pacea ne va costa pe toți.
0: Știm care este relația unui om cu un obiect pe care a dat o avere versus un obiect pe care i-a picat. Fie l-a moștenit, da, fie l-a găsit sub gard sau lângă copac. E cu tot o altă relație, se schimbă relația. Te transformi într-un agregat de marketing pentru un obiect sau pentru ceva în care ai investit foarte mult versus ceva ce ți-a picat așa.
1: Da, exact ca un tricou cu Che Guevara sau cu o insignă, cu un simbol politic mai vechi. Ele îți arată că pacea poate oricând să devină ceva și mai interesant. Tocmai prin crearea unui bun material din pace și prin transformarea ei din idee,
0: da,
1: în materie.
0: Che Guevara vara cu tricou care,
1: da,
0: altfel,
1: adică altfel mergi la plajă cu tricou cu Che Guevara și te plângi că nu te ascultă nimeni și nimeni,
0: da,
1: nu te înțelege. Adică dacă ai tricou cu Che Guevara e un act revoluționar, în timp,
0: da,
1: ce dacă ești cu un tricou simplu...
0: Plus că la mare poți să faci dreptate altfel. Acolo lumea este mult mai relaxată, nimeni nu stă,
1: da,
0: pe poziții și cu garda sus. Poți intra pe plajă. Da. Și poți face acolo ordine.
1: Printre șezlonguri, dacă ai spațiu.
0: Da, da, da. Îți impui viziunile, îți impui părerea, poți prelua controlul și poți chiar, nu știu, pune de un, de un micromonopol pentru început.
1: Că poți asta deveni propriul tău maestru.
0: Da, da.
1: Și poți lucra într-o înmulțirea mijloacelor de producție sau
0: declari
1: producerea că... tax revenue-ului pentru angajatorul tău.
0: Cât mai e un șezlong iarna la mare acum?
1: Ei,
0: dacă prețurile se, e o fluctuație versus
1: fluctuație există,
0: toamna,
1: vor să bagi, am înțeles, taximetre pentru, mă rog, șezlometre, le zic.
0: A,
1: și le pornești și au tarif fix și în funcție de cât stai pe ele, ele taxează.
0: Te
1: continuu
0: simte.
1: Și ai taxa de pauză când te ridici și îți iau un pic mai mult.
0: A, dar e șezlongul cu senzori.
1: Uh-huh.
0: Dar și în funcție de insolații sau căldură, piele, nisip, piele, piele
1: dată
0: cu cremă.
1: Da, da, da, dacă ești cremă, umed, iarăși în funcție de gramaj.
0: Am înțeles.
1: Dacă ai fluctuație, el își dă seama. Dacă stau doi oameni pe șezlong, clar, începe, te taxează, intră la suprataxă.
0: Uh-huh.
1: Dacă stă câinele, iar te taxează în plus pentru reziduri, păr și așa mai departe. Și e foarte bine, pentru că asta e o direcție către care vrem să mergem. Asta cheamă turiști. Turiștii vin din curiozitate să se dea cu șezlongul, cum s-ar zice. E și expresia asta, mă dau cu șezlong, da? Sunt mulți, adică elvețieni au început să vină din Emiratele Arabe pentru că deja e prea ieftin în Dubai.
0: Este. Când e prea mult nisip și așa, evident că nu o să cauți nisip. O să intri, calci, talpa caută altceva, caută pietriș, caută noroi, da.
1: Da.
0: Nisip e un prea mult. Prea mult mereu a dus la un fel de pierderea contactului cu realitatea.
1: Da, știi? Da, da.
0: Asta e. Facem o scurtă pauză și revenim. Rămâneți aici, obligatoriu.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate. Publicitate.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă

0: și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
1: În Tangerul plin de culoare, Carmen Maura este eroina unei povești tandre despre libertate, iubire și curajul de a o lua de la capăt. Strada Malaga, un film încântător semnat de premiata regizoare Mariam Tuzani, care a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.
2: Vamos a tener problemas.
3: Business is business.
1: Distribuit în România de Good Time Films. Vino să vezi Strada Malaga din 2 octombrie la cinema. Văzut de Radio Guerilla.

0: ieftin și bun.
1: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
2: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața tuturor celor care s-au trezit mai târziu, pentru că cine se trezește mai devreme prinde mai multă criză, iar cei care urmează sau au de gând să se trezească, gândiți-vă de două ori. Sunt acele vise, știm, când ne oprim așa și visăm că ne-am trezit, da? Probabil că știți, poate ați...
1: Vis în vis.
0: Sunt mai multe, multiple, diverse. E acea variantă în care visezi că te-ai trezit, te-ai așezat pe marginea patului și te gândești. Oare ce să faci?
1: Și te duci la muncă.
0: Te întorci.
1: Și îți dai seama că trebuie să te trezești.
0: Da, la muncă.
1: La muncă.
0: Dar tu te-ai întors.
1: Și dormeai la muncă.
0: Tu te-ai întors și te-ai culcat. Nu poți să te trezești dacă în moment... Deci se poate întâmpla.
1: Și te trezești și ești propriul tău șef.
0: A, asta e curios, așa, de tip Möbius.
1: O oroare. Și te trimiți la muncă.
0: Depinde. Acum foarte mulți chiar asta caută și asta ajung să-și atingă punctul ochit, apropo, punct lipit, că ajung să fie proprii șefi și stau așa îmbrăcați în oglindă, îmbrăcat în șef
1: la
0: și nu știe cum să relaționeze.
1: Costum la oglindă-i până la brâu.
0: Da. Ce faci? Și unde te pregătești să mergi?
1: Și cum stai la costum vara în casă când nu ai aer condiționat?
0: De ce nu ești la muncă?
1: Ia,
0: știi,
1: hai.
0: În oglindă.
1: Da, exact. Ce cauți? Ce vrei? Ești în pauză? Iar ești în pauză? De ce nu muncești? Unde sunt banii care muncesc pentru tine?
0: Monologul ăsta e interesant. Când ești propriul șef, e cumva... Trebuie să știi cum. Și
1: să ai două voci mereu. Să ai două voci.
0: Da, cel puțin, pentru că mai e și varianta asta.
1: Și îți vine și auditul. Să fii trei voci. Vine auditul peste tine și tu ești auditul. Și ce cauți aici? Păi munceam. A, munceai, da?
0: Și dacă ești singur, șef, și încă așa...
1: Erai șef, da.
0: Mai macho cumva și îți lipsește instanța, partea asta feminină care să te poate puțin cumva, știi, relaxa puțin, să spui, hai, te rog, lasă, dar de ce insiști pe chestia asta? Nu trebuie să fii ca apa, ți-amintește de Bruce Lee? Poate chiar îți pune o casetă VHS cu cum era Insula.
1: Vreau KPI-urile de luna asta.
0: Iată.
1: Haide. Vreau să afișezi.
0: Dar dacă ești propriul șef, ești și propriul angajat cumva. Adică ești șef și angajat într-o persoană, nu? Cumva.
1: Asta ca, ca o matrioșcă, dar când o deschizi, are aceeași dimensiune constant.
0: Dedesubt.
1: Pentru că angajatul lucrează pentru angajator și angajatorul lucrează pentru angajat. În ideal, în realitate nu funcționează deloc așa.
0: Nu e ca un perpetuum mobile, oarecum, așa, sau căutarea.
1: Dar nu există. Perpetuum mobile e imposibil, de fapt. Momentan, cel puțin, din punct de vedere al conservării energiei...
0: Din perspectivă metafizică,
1: da,
0: e posibil.
1: Metafizic
0: poți în sine.
1: Metafizic e posibil, dar nu muncește nimeni metafizică. Nu vor să plătească metafizică.
0: Nu mai e la modă, pentru că acum e realismul crâncen, crud și real politics și toată povestea asta au preluat puternic inițiativa și toată, nu știu. Dar acum se întoarce, pentru că vremurile mai complicate, de restriști așa și cu panici mai mici sau mai mari sau în creștere duc la ocultisme, la răsărirea ezoterism, ele încep să intre din nou în forță, da? Pentru că oamenii încep să simtă că ceva e în neregulă, nu? Deși mereu a fost în neregulă, doar că ei nu...
1: Neregula
0: poate n-au...
1: e, de fapt, starea de bază a universului.
0: Neregula te caută.
1: Da.
0: Tu poți, poate tu o eviți, dar aia e cumva. Legile cosmice arată foarte clar că prea multă ordine duce la o... la acumularea unui potențial de haos cu atât mai mare cu cât se insistă pe ordine. Și invers. Cu cât haosul este mai mare, cu atât el va duce la ordonarea unor grupuri care vor prelua...
1: Entropie, entalpie, iarăși cele două principii excelente care au fost doar numite, ele existau și vor exista în subsidiarul lumii în care trăim.
0: Da.
1: Și e foarte bine, pentru că sigur, până la avea filmul Junior cu Schwarzenegger din 94.
0: Și criza lui, da.
1: Nu se discuta prea mult despre posibilitatea asta ca, iată, un bărbat să joace și el rolul de purtător al copilului, de să treacă prin aceleași chinuri.
0: Dar despre Sarah Connor, vezi, mai puțin să vorbești.
1: Connor foarte puțin.
0: E principiul...
1: Când o să apară data center-uri din ce în ce mai multe așa pe Dâmbovița, o să înceapă din nou discuțiile despre Sarah Connor, zic eu.
0: Dar Dâmbovița în sine e un data center. Apa în sine este un centru de... pentru că este cel mai complex organism.
1: Da, complex în sensul în care...
0: Te înghite dacă vrea sau nu. Adică și ea depinde clar că de niște tornade.
1: Da, dar Sarah Connor totuși, ea oare... Că a avut mai multe iterații, știi? Au fost mai multe actrițe.
0: Nu, dar este Sarah Connor, Sarah Connor. Există actrița, exact.
1: Și există și cântăreața Sarah Connor. De pop german. Aha. Și R&B.
0: Da?
1: Aha. Da. Da, nu, dar vorbim de Linda Hamilton,
0: da,
1: din Judgment Day, din Terminator 2, care, un film care merită, zic eu, și-a mai fost.
0: Dar sunt niște roluri care te amprentează așa într-o manieră irreversibilă, cumva. Și Macaulay Culkin, sau cum e corect.
1: Macaulay Culkin, da.
0: Singur acasă, da?
1: Da, problema e cu el că n-a fost niciodată singur acasă și că Singur acasă e un film despre un copil care și-ar dori să fie singur acasă și nu reușește tocmai pentru că vin ăștia peste el. Și...
0: Dar el totuși se ocupă și rezolvă.
1: Se ocupă, rezolvă, folosește mijloacele perioadei respective. Acum îl dădeau în judecată hoții.
0: Da,
1: pentru vătămare din culpă sau ceva.
0: Da, clar. Asta se poate întâmpla. Eu văd acolo o parabolă foarte sofisticată legată și de lupta cu sistemul. Adică vii tu, intri în labirintul de ghișee și așa, să rezolvi ceva. Dar acum vezi că se computerizează și lupta asta împotriva inteligenței artificiale este lupta, de fapt, dinozaurului, nu?
1: Oricum,
0: într-un fel.
1: Acolo filmul ăla e foarte codat pentru puterea pe care statul are asupra cetățenilor. Că dacă e să ne uităm, norocul lui Macaulay Culkin, al personajului pe care îl joacă, e că trăiește într-o casă de oameni bogați, cu multe bunuri, cu multe obiecte și că are ce folosi ca arsenal.
0: Și capcane.
1: Și capcane, exact. Ei, alți doi sunt niște oameni împinși din motive anume să fure, să facă fără de lege, așa mai departe. Nu dacă... fac parte din sistem.
0: Da,
1: atunci,
0: da. Dar dacă la noi, de exemplu, dacă ai încercat să faci o variantă cu singur în garsonieră sau singur acasă, dar într-un apartament sau într-o garsonieră sau într-o...
1: A, nu, că e la muncă.
0: Un
1: oricum,
0: cort.
1: Omul cum poți la să muncă, fac? Copilul e la muncă.
0: Da, ai dreptate. Asta e. Și cumva cortul... Că poți să faci, da, un cort.
1: Da.
0: La mare.
1: Da.
0: Și nu...
1: Singur în cort.
0: Și faci o capcană în cort. O singură capcană.
1: Pentru tine.
0: O groapă.
1: Și te prinzi, la final te prinzi. Îți furi singur pâine.
0: Șezlongul,
1: da. Da, uite, varianta opusă ar trebui făcută, în care hoții
0: sunt singuri acasă.
1: Sunt singuri acasă și trebuie să se protejeze de Macaulay Culkin, care vrea să vină peste ei.
0: Aha, să le aducă.
1: Să le aducă, ori e ceva martorul lui Jehova, sau e de la
0: nu,
1: trimis
0: nici
1: de
0: măcar.
1: La guvern,
0: nu,
1: de la ANAF american sau ceva.
0: Da, dar faci trimiteri din astea dureroase și știi cum în momentul bine îți dai seama că stai să faci, să le ai în minte, să le rulezi. Păi mai bine te angajezi și faci ceva cu ele decât doar să le rulezi în minte, că nu te ajută, nu?
1: Bine, e de la teleshopping, vine... Să le vândă un...
0: Să le aducă.
1: Să le aducă o saltea, cadou.
0: Să le bage bijuterii în buzunare, coților.
1: Și asta e o variantă bună, da.
0: Și ei aleargă în pijamale prin casă și fug.
1: Și rup buzunarele, sfâșie buzunarele de la piept.
0: Și macalaile tot îi caută.
1: Tot îi aduce cu safire, cu rubine, cu lănțicuri, cu... Ăștia zic, numai când ne îngreunezi, deja se târăsc pe hol, trași în jos de aur greu, de
0: și hoții plasmă. Cum dorm? În măști? Au măștile alea pe față?
1: Au măști de alea cu, cum îi zice, cu infraroșu, cum se pun acum, le dă măști de alea de bogați și ăștia nu mai știu ce să facă. Că li s-a prelungit durata de viață cu vreo 5 ani, ăștia sperau să se termine mai repede, să iasă la pensie, că furau de ani de zile și ăsta vine și le îmbunătățește viața, le face mască de hidratare, masaj, frecție.
0: Dar chiar un hoț adevărat așa doarme. El doarme îmbrăcat, cu haină închisă la culoare, cu lanternă.
1: Ca să nu-l prindă noaptea.
0: Cu mască la el în pat. Și patul, cum e patul unui hoț? Adică trebuie să fie pregătit pentru trezire permanent, cumva, el să fie
1: și
0: pe fază.
1: Dacă e un film noir bun, e un pat de flori. Că el trebuie să fie mereu pregătit pentru viața de apoi. Și atunci e... știe cu pământul, cu astea. Cu...
0: Dar hoții dorm mai mult ziua.
1: Da.
0: Au un program.
1: Dar și noaptea unii. Mai ales dacă
0: ațipesc,
1: i-a prins.
0: Pot ațipi chiar la locul de muncă.
1: Că sunt, au fost muncă. Cazuri, da.
0: Da,
1: e
0: da,
1: muncă,
0: da.
1: Și aia e muncă, aia e munca, munca, meseria se fură.
0: Dar au fost cazuri cu hoți care au adormit cu mâna în buzunarul cetățeanului în tramvai, de exemplu, știi, și au fost surprinși că au ațipit așa, sprijiniți.
1: Cred că de frig. De frig, că uneori în tramvai mai iarna e frig, vara e cald.
0: Da. Dar ai auzit de cei care intră în tramvai cu anumite lucruri, obiecte sau electrocasnice și, pardon, cu codul de bare și la apropie de gentuțe, de buzunare și le, cum, le vând? Știi, ți le vând fără
1: m-ai
0: să știi,
1: prins,
0: pentru că
1: da,
0: tu ai cardul pe acolo
1: și
0: undeva.
1: Și ai activat NFC-ul pe telefon și ăla bipăie și ți-ai cumpărat, ți-ai achiziționat un
0: da,
1: blender.
0: Exact, e important să fie sub 100 de lei ca
1: da,
0: să nu-ți ceară pinul.
1: Exact,
0: și atunci
1: perfect.
0: Faci cumpărături fără
1: nu,
0: să știi.
1: Stop.
0: Și da, mai chestia e că...
1: Dar ce îți... bine că e așa. Ce îmbucurător că în sfârșit se fac cumpărăturile singure.
0: Acumulezi puncte pentru purgatoriu, pentru că la purgatoriu nu o să mai fie important dacă tu ai făcut acest bine cuiva, l-ai făcut voit, nevoit, că știm că binevoit e...
1: Da, nu, dar dacă faci din greșeală, îți dau scaun. Adică nu mai stai pe jos.
0: Da, nu mai stai la coadă acolo și stai mai puțin în anticameră și ajungi direct unde la verdeață, tărâmul de verdeață.
1: Bine, dar acum depinde și cu cine ești, că poate îți place, nu știu, poate te întâlnești cu Reese Witherspoon sau... Cine știe, cine o fi pe acolo atunci?
0: Da, nu știu. Da, depinde.
1: Alec
0: depinde
1: Baldwin, care stă și el așteaptă.
0: Da, normal. Da.
1: Stai la o șușanea, cum se zice, la o șuietă. Cu...
0: Dar ce să faci? Un tărâmul de, pe tărâmul de verdeață? Sau cum se...
1: La locul verdeață loc. Și... Da, da,
0: e
1: da.
0: Un loc anume? Adică e un loc amenajat cu verdeață? Sau e un loc așa de
1: n-aș
0: verdeață infinită?
1: N-aș zice că după se duc toți acolo. Și e,
0: da, nu se dă locația. Nu se dă locația, deci e mai... Fiecare, da, după cât a vândut fără să știe în mijlocul de transport, cât a fost expus. De asta pui cardul la loc potrivit pentru a fi scanat mai devreme sau mai târziu.
2: Publicitate. Cumpără. Publicitate.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Pennycard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
6: follow Ila.

0: Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: mașină, auzi pe mașină că ea zice, ea zice it's so, so peaceful until you Nino, Nino, ambulanțele, foarte multe ambulanțe. Dacă e un ambuteiaj de ambulanțe, e o problemă. Știi că da, sunt situațiile alea în care ambulanța țipă, dar nu poate să treacă pentru că sunt prea multe mașini și, și stai așa, știi? Și...
1: Dar de ce e Dunărea Albastră pe soundtrack-ul de la True Lies?
0: E, nu m-am gândit.
1: Dar de ce? Asta nu înțeleg. Adică da, Bjork mai înțeleg. Nu înțeleg iarăși, de ce More Than a Woman de la Bee Gees? De ce e în True Lies? Zic, nu știu, I Never Far I See the Day de la Sade. Sade. Nu,
0: pe mine mă bântuie treaba asta cu ambulanța blocată și mă gândesc că poate mai simplu e pentru că în, dacă te uiți, ne amintim clipul. R.E.M. când toată lumea iese din mașini, pe pod, acolo așa, știi, și lumea cumva trece printr-o revelație, printr-o ieșire, escapadă din asta, dar și în baza unui blocaj profund, a unei crize, da? Că acolo sunt multe trimiteri. Ei, și asta îmi imaginez. Îmi imaginez am o ambulanță blocată, care țipă, și oamenii nu pot, mașinile stau, știi, și... Acolo în față e o mașină și dacă ar ieși repede paramedicii, doctorii, nu știu ce, cum...
1: S-ar urca în mașina aia la altă și
0: sau ăla ar veni și ar chema, ar face semne. Aduceți bolnavul sau aduceți, nu? Nu? Dar e greu, vezi că de multe ori
1: nu funcționează așa deloc. Merge. Plus că pe unii nu poți să-i mai cari, că dacă sunt destul de grav trebuie să nu-i miști.
0: Elicopterul e soluția.
1: Eu mă mai gândesc uneori așa... Chaka Khan... are un live cu Prince și zice Prince
0: în mrejele succesului
1: The Force of Life, The One and Only Chaka Khan. Și apare Chaka Khan și cântă foarte frumos. La fel se întâmplă și cu Miles Davis. Miles Davis o cheamă pe scenă. Ei, ea mereu are o foaie cu versurile. Eu cred că e un lucru curios, nu foarte mulți...
0: Păi și în ambulanță poate să fie un tânăr, un doctor mai tânăr sau un student care are o foaie cu procedurile, să facă resuscitare, să facă respirația, asta, sau să-ți facă, cum se numește aia, cu resuscitare la inimă, electric, aparate, nu?
1: Da, da, da.
0: Cu ceva tensiune electrică sau e un șoc oarecum, dar acolo e o doză cumva specifică, nu? Care repornește inima? Nu?
1: Da, dar eu nu recomand să vadă nimeni asta vreodată, că
0: nu e plăcut.
1: Nu e ca în filme. În filme e mult mai, pare totul mai moale, mai așa, mai plăcut, se sare, dar nu.
0: Plus că e sâmbătă și ne amintim și de porțile Raiului când bătea cineva la poartă și Sfântul Petru deschidea poarta și nu era nimeni și atunci la un moment dat a rămas acolo și l-a pândit și ăla când a mai bătut l-a prins de guler și a zis că ce faci și el a zis, păi da, ei încearcă să mă readucă la viață.
1: Ha. Dar știu că s-a supărat.
0: E problematic. E problematic pentru că tu, pe de-o parte, știi, nu poți să știi ce e în inima omului. Acum, trecând la chestiuni mai optimiste și, desigur, plină de viață, dorință de viață și bucurie, pentru că ele sunt foarte importante, mai ales necondiționat. Nu așteptați motive de bucurie, pentru că motivele de bucurie, ele creează un soi de dependență și ajungi cumva să fii dependent de factori externi și de evenimente care îți modelează ție stările. Dar, de fapt, ar trebui invers, nu? Ar trebui tu să modelezi stările singur. E ca și cum tu ai o casă de producție.
1: Da.
0: Și faci tu muzica pe care vrei să o faci și ritmurile și exact ce... Versus vine cineva și îți dă o comandă sau alta. Și poate tu, mă rog,
1: grăiești într-o... Chris Jones la tine.
0: Da. Da, băi, vreau așa.
1: Vreau așa, exact.
0: Asta e prea repede, asta e mai lent. Te rog, pune un trombon aici, dar saxofonul ăla dă-l mai încet, sau invers.
1: Ia ieși afară.
0: Ieși afară,
1: plac. Îți cumpăr studioul și ți-l desfințezi.
0: Da.
1: Ieși afară, facem cu AI. Facem muzică cu AI acum. Gata, s-a terminat cu muzica. Pe mine mă deranjează foarte mult perspectiva asta că, nu știu, sunt oameni care zic că am făcut eu muzica asta și de fapt le face AI-ul. Mă...
0: Da, dar e dreptul lor să-și activeze puțin stima de sine, pentru că stima scade odată ce crește capacitatea inteligenței artificiale, scade stima particulară pe de-o parte.
1: Dar da, după ajungi și zici că meriți Nobelul, că ai scris romanul Teodoros, că trebuie să, nu știu, ți-a furat N. Carson premiu.
0: Și aștepți.
1: Și aștepți și tot aștepți să vină premiul Nobel la tine, tu care ai scris, adică tot ai scris cu AI-ul în ultimii 20 de ani, ai romane întregi. Sunt,
0: dar și el a scris cu tine, adică aici e o reciprocitate.
1: Da. Păi și atunci cum faci? Îl faci 50-50 Nobelul?
0: Da, da, evident. Îl faci 50-50, chiar ei... Pentru că AI-ul acum încă nu e corporal, nu are fiziologie așa.
1: Dar s-au făcut lupte cu roboți și oameni. Săptămânile trecute am văzut.
0: Da, da.
1: A pierdut omul un pic.
0: Păi da, dar vezi că noi vom câștiga din nou și din nou în alte dimensiuni.
1: Da, da, da.
0: În alte
1: da.
0: Dimensiuni. Pentru că asta e partea frumoasă. Universul are multiple dimensiuni și atunci e mereu să găsești o dimensiune, poți să-ți găsești
1: și dimensiunea. Și dimensiunea pierzătorului. Câștigi în dimensiunea pierzătorului, ai câștigat. Când
0: pentru că depinde cum pierzi. Depinde cum pierzi.
1: Onoare.
0: Gândește-te lupta dintre adevăr și minciună, că minciuna vine cu picioare scurte, adevărul vine târâș.
1: Da, da, da,
0: târâș,
1: dă un picior, minciuna, că mare...
0: Degeaba îți dă un picior, că adevărul se încolăcește în jurul picioarelor minciunii, că el e târător,
1: da,
0: n-are picioare.
1: Are un cuțit.
0: Degeaba are cuțit, pentru că îi cresc alte capete adevărului.
1: Ah, adevărul are chevlar.
0: Da, adevărul e un balaur.
1: Da, da, minciuna...
0: Multiple capete, e o hidră.
1: Dar minciuna are o torță.
0: Degeaba are torță, pentru că vine mereu gheața peste torță, apa, și apoi iar apa, vine focul peste apă, clocotește apa, se face condens.
1: Dar minciuna are și Mercedes.
0: Da, dar mereu
1: dă
0: să vă...
1: Mercedes-ul peste adevăr.
0: Vine Rolls-Royce-ul, parchează lângă Mercedes și apare așa niște priviri nu tocmai confortabile, care se aruncă.
1: Da, știi că minciuna știe să gătească.
0: Păi și adevărul știe să mănânce.
1: Foarte interesant.
0: Ele, eu ți-am spus, sunt siamezi. Sunt combinați profund, fiziologic, ele sunt întrețesute. Și chiar capătă, de multe ori se schimbă cu rolurile. Știi, ca o dinamică așa, sadomazo, adevărul și minciuna.
1: Da, uite, minciuna poate să mintă că e adevăr. Și adevărul să mintă că e minciună.
0: Nu întâmplător, există paradoxul mincinosului. Dacă eu spun că mint. Și asta e adevărat. Înseamnă că mint, înseamnă că nu e adevărat că mint. Știi? E paradoxul mincinos încă din Grecia antică.
1: Dar dacă eu nu zic nimic și gândesc altceva...
0: Despre tine. Că tu nu gândești și nu spui nimic tocmai pentru că tu ești mincinos.
1: Sau că nu gândesc pentru că gândesc, de fapt, în timp ce gândul meu se gândește pe sine însuși.
0: Aici facem o scurtă pauză pentru că sunt din U.
1: Sunt.
0: Lucruri care necesită aprofundare imediată.
2: Publicitate.
3: Cum este să fii?
2: Publicitate.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Berl 2 in 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ce a fost prima dată, oul sau găina? Întrebarea la care omenirea încă nu are un răspuns și la care s-ar putea să te gândești din nou după ce vezi Găina, cel mai nou film al regizorului maghiar Gheorghe Palfi. O poveste văzută prin ochii unei găini care observă totul, dar nu judecă nimic. Din 9 octombrie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
8: Vecine, cum e vremea în weekend?
9: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
10: What are the secrets you have?
11: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
12: You can't possibly love him.
13: There is no off button, as far as I know.
11: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
14: Radio Guerilla.

0: pubblicitate.
1: Așa, vă mulțumim, bineînțeles că binele învinge acum ce face cu Victoria aia, până la urmă, cum anume pune în fige steagul, nu, fige, își face acolo o cetate, trebuie să o și protejeze, odată ce nu, ai învins.
2: Protejarea păcii e foarte importantă, da.
1: Da, și fără o militarizare a cătării.
2: Da. Și fără, de fapt, victime colaterale, n-ai despre cum. Asta e vorba.
1: Ca să nu ajungi după asta să te plângi că n-ai fost pregătit, că nu te-ai așteptat.
2: Sau că cum nu adică? Ai omorât pe unul, pe altul, pe ăștia, pe nu i-ai distrus, adică nu, mă rog, nu omorât, fără omorât. Asta,
1: te rog frumos, ajunge fără, cu asta.
2: Nu mai
1: se mai poate.
2: Că i-ai motivat să se îndrepte către alte planuri existențiale.
1: I-ai motivat să supraviețuiască. Așa ar trebui să privim chestiunea.
2: Da.
1: Și asta
2: face statul foarte bine.
1: Și sistemele între ele.
2: Zice statul foarte clar. De ce să tăiem de la cei care s-au obișnuit să trăiască bine când putem să tăiem de la cei care știu că e greu să trăiești.
1: Ar fi tragic să tai de la cei care sunt obișnuiți, pentru că ei vor pica, se vor prăbuși. Ei nu știu ce să facă cu suferința, nu știu ce să facă cu supraviețuirea. Altfel, cel care nu are ce să piardă, el e mereu pregătit.
2: Da.
1: De asta sistemul are grijă să te facă, să-ți dorești să supraviețuiești cu orice preț și mai ales atunci când nu ai nimic de pierdut, bucură-te, pentru că nu ești în condiția celor pe care îi ajută statul și care îi ajută. Că pe cine ajută? Că nici pe sine nu se poate ajuta. Aia e problema. O zi frumoasă tuturor, îți mulțumesc.
2: Numai bine, sănătate și grijă mare, căci se bagă apă în calorifere, aerisițiile.
1: Și nu vă e frică, să nu vă fie frică de probleme la mansardă, pentru că tocmai frica de probleme la mansardă duce la probleme și mai mari la mansardă.
2: Și la mai multă frică de probleme la mansardă și la mai multe probleme la mansardă și la mai multă frică de probleme la mansardă și la mai multe probleme la mansardă.
1: Dar și mai mare bucurie după ce ai scăpat de ele. Right outside your door where I was raised. They would go to war where I was raised.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
0: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.

0: We don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. She's crazy like a fool.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă.

0: partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: from London to Japan, stomp land to land to the Egyptian sands.
1: Este ora 14.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Asculți Radio Energy Cugir.
5: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
4: Radio Energy Cugir.

pricesc, pop, cu paharul cel golesc. Păi știu vere că trăiesc, cât un arbore domnesc, vesel tot mereu doi fii.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime.

0372 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Energy FM. Sunetul are sens.
1: De, lasă lucrul, ai mereu și râdem pe aștia doi.
2: Pe care?
1: Pe Suzana și pe Plaga.
2: Oh, hai mereu și râdem, că i-am așteptat.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul are

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

noi, sunetul are sens.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Ladies and gentlemen, this is Brother Frank speaking to you.
2: Doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Iubiți frați și surori în Hristos, vă salut și doresc ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare inimă. Noi avem o temă principală și aceea este împărtășirea cuvântului scump al lui Dumnezeu, care se referă la a doua venire a lui Hristos și timpul dinainte acestei veniri, care este un timp al chemării afară, al așezării din nou a tuturor lucrurilor și al pregătirii noastre. Toți adevărații credincioși au trăit având un singur scop în viață, acela de a fi gata la revenirea lui Hristos. Fiecare adevărat copil al lui Dumnezeu tânjește să fie cu Domnul. Și noi avem nevoie de siguranța că suntem născuți din nou, că Dumnezeu ne-a dat o viață nouă, viața lui Hristos. Dragi prieteni, Domnul nostru a dat făgăduința. Mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este nădejdea noastră, aceasta este convingerea noastră. Este siguranța noastră că atunci când Domnul va reveni, El ne va lua în slavă. Lucrul principal este ca noi să fim gata. Dar cum putem ști că suntem gata să-L întâlnim pe Domnul când va veni? Sunt o seamă de versete și fiecare apostol a vorbit despre cea de-a doua venire a lui Hristos. Chiar și Domnul nostru a vorbit în cele trei evanghelii despre lucrurile care vor avea loc înaintea revenirii sale. De aceea și citim că Fiul omului va veni și venirea Lui va fi ca fulgerul care merge de la răsărit la apus. Și atunci, din doi care vor dormi într-un pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Doi vor lucra la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Accentul se pune pe următorul lucru, acela de a fi gata, de a fi pregătit pentru revenirea lui Hristos. Și acest lucru trebuie accentuat cu toată dragostea. Înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să aibă loc o așezare din nou a tuturor lucrurilor. Credincioșii nou-testamentali Cei ce aparțin lui Hristos trebuie să fie aduși înapoi la starea în care au fost cei de la începutul Bisericii Nou-Testamentale. Și eu o voi spune în fiecare mesaj. Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică, trebuie să includă aceleași cuvinte, aceleași teme și aceleași învățături. Și, prieteni, noi trăim în acea perioadă de timp în care răsună ultima chemare. Și oricine are urechi de auzit, să audă ceea ce are Duhul de spus acum prin cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în Evrei, capitolul 10, citim în versetele 36 și 37.
3: For ye have need of patience, that after
2: căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. După ce ați împlinit voia lui Dumnezeu. Și apoi citim versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce va veni, va veni și nu va zăbovi. Mai întâi, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim readuși la Dumnezeu, crezând așa cum zice Scriptura și făcând ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său. Și apoi urmează accentuarea. Încă puțină vreme și cel ce a fost făgăduit să vină va veni și nu va zăbovi. Noi credem cu adevărat că trăim în vremuri deosebit de importante pe care Biblia le numește zilele de pe urmă. Și noi credem ce ne spun făgăduințele lui Dumnezeu, pentru că noi le vedem împlinite în timpul nostru. Și din nou trebuie să accentuăm faptul că lucrurile au mers pe o cale greșită în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Să privim cum stăteau lucrurile la început. Era o biserică răscumpărată cu sângele mielului, o biserică mântuită, cu credincioși născuți din nou și înnoiți. Prin botezul Duhului Sfânt, ei au fost așezați în trupul lui Iisus Hristos, în care erau active cele cinci slujbe și cele nouă daruri ale Duhului Sfânt. Ceea ce a fost la început este modelul. Și noi trebuie să ne întoarcem la acest model de la început. Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, evangheliști și păstori. Și apoi, cei ce au fost rânduiți de Dumnezeu au ales bătrânii și diaconii în bisericile locale. Rânduiala divină a Bisericii Nou-Testamentare a fost așezată la începutul începutului. Acesta este modelul biblic. Și noi trebuie să înțelegem că un adevărat bărbat al lui Dumnezeu care trăiește în acest timp trebuie să aibă același mesaj cu acela pe care l-a avut un om al lui Dumnezeu care a trăit acum 2000 de ani și a fost chemat și rânduit de Domnul pentru o anumită slujbă.
3: about all the epistles written by the apostles.
2: Dacă ne gândim la toate epistolele scrise de apostoli, ce minunat i-a călăuzit Duhul Sfânt ca să se ocupe de toate temele biblice pe care trebuie să le cunoaștem. Nu este nicio întrebare care să nu-și aibă răspunsul în Cuvântul lui Dumnezeu. Despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre alegere, despre știința mai dinainte, despre prima înviere, despre împărăția de 1000 de ani, despre a doua înviere, despre judecata de la scaunul alb de domnie. Totul este scris în această carte. Și prin harul lui Dumnezeu, noi am ajuns în timpul descoperirii, nu al interpretării. În secolele trecute au fost răspândite interpretări peste interpretări. Și fiecare denominațiune, de fapt fiecare slujitor, are propria lui interpretare a Scripturilor. La fel este și în lumea religioasă de astăzi. Fiecare denominațiune are propriile ei învățături. Ei cred ceea ce ei înșiși au formulat și cu asta totul este încheiat pentru ei. Dar dați-mi voie să o spun cu dragoste. Eu nu voi face niciodată vreun compromis. Niciodată. Este imposibil. Eu trebuie să rămân credincios cuvântului lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, acesta nu este doar timpul descoperirii în care ni s-au făcut cunoscute toate tainele cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, dar este și timpul când toți adevărații credincioși aud glasul Domnului și primesc alifie pentru ochi, așa cum găsim scris în Apocalipsa, capitolul 3. Ei nu au numai urechi de auzit și ochi ca să vadă, ci ei primesc ungerea Duhului Sfânt ca să înțeleagă în mod divin și să rânduiască totul corect conform cuvântului lui Dumnezeu. Acum, pe scurt, despre tema importantă referitoare la dumnezeire. Să privim la poporul Israel. Israel l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul lui Israel, s-a descoperit poporului său și el i-a vorbit lui Moise și i-a dat ceea ce noi numim mărturisirea de credință, mărturisirea de credință. În Exod, capitolul 6, Domnul nostru a spus: Eu sunt Dumnezeul vostru, Dumnezeul cerului și al pământului. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic, dar n-am fost cunoscut de ei sub numele meu ca Domnul, Iahve. Dar să revenim la tema noastră. Biblia cunoaște doar un singur Dumnezeu, nu doi și nu trei. Un singur veșnic Dumnezeu. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Pe tot parcursul de 4.000 de ani al Vechiului Testament, niciun proroc, nimeni nu a vorbit vreodată despre o Sfântă Treime, despre un Dumnezeu triunic sau despre trei persoane în dumnezeire. Nimeni nu s-a adresat lui Dumnezeu în Vechiul Testament ca Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar de 6.357 de ori găsim scris în Vechiul Testament Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, un singur Dumnezeu, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Nu la sinodul de la Nicea sau vreun alt sinod sau vreo dogmă care a fost formulată în decursul celor 2000 de ani. Sau mai precis, în ultimii 1600 de ani. Pentru că primele secole au trecut fără papi, Și apoi lucrurile au început să meargă într-o direcție greșită. Și până în ziua de astăzi, toate bisericile au adoptat învățătura Trinității, spunând și crezând că sunt trei persoane individuale care există din veșnicie. Unde scrie așa ceva în Scriptură? Nicăieri. Dar oamenii din toată lumea o cred. Deci a venit timpul ca lucrurile să fie corectate și noi să fim reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeul cerului trebuia să se descopere în trup. El trebuia să vină la noi. Cuvântul trebuia să se facă trup și să locuiască printre noi. Și în Fiul lui Dumnezeu, noi am fost reașezați în poziția de fii și fiice ale lui Dumnezeu și de aceea noi ne putem ruga Ava, adică Tată. Și Domnul nostru a spus, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Noi am fost așezați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cel întâi născut, și noi avem de asemenea dreptul de întâi născuți. Și noi vom avea parte de întâia viere, căci Domnul nostru a făgăduit, mă duc să vă pregătesc un loc. Și așa cum a scris apostolul Ioan, când va veni El, îl vom vedea așa cum este, căci vom fi ca și El. 1 Ioan, capitolul 3. Iubiților, eu de-abia îmi pot stăpâni lacrimile atunci când mă gândesc la dragostea lui Dumnezeu. Domnul însuși a coborât ca să trăiască cu noi, să sufere pentru noi, să-și verse sângele pentru noi. Iubiților, aceasta este dragostea lui Dumnezeu descoperită față de noi. Dumnezeu nu ne-a adus o religie, nici măcar o religie creștină, nici chiar o biserică creștină, ci noi avem de-a face cu Biserica lui Hristos. Este o diferență de la cer la pământ între toate bisericile creștine și Biserica lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos este temelia și stâlpul adevărului. 1 Timotei 3:15 și 16. Așa că dați-mi voie să o spun în dragoste. Cei ce aparțin bisericilor nu vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu vor da ascultare ultimei chemări. Ei vor continua să rămână acolo unde sunt și așa cum sunt. Dar toți cei ce fac parte din Biserica lui Iisus Hristos, toți cei ce sunt născuți din nou, toți cei ce au o legătură personală și părtășie cu Dumnezeul cel Atotputernic prin Iisus Hristos Domnul nostru, ei vor asculta ceea ce spune bisericilor Duhul. Și dați-mi voie să o subliniez încă o dată. Acesta este timpul chemării afară, este timpul chemării afară. Vă rog să înțelegeți corect. Noi avem acum 349 de asociații și denominațiuni creștine unite în Consiliul Mondial al Bisericilor. Și toate sunt de acord cu învățăturile din acele biserici. Dar nici una din ele nu este în concordanță cu învățăturile apostolilor și a prorocilor și ale Domnului nostru Iisus Hristos. Ei cred regulile și rânduielile lor și mărturisirile lor de credință, care toate își au rădăcina în sinodul de la Nicea și cele următoare. Dar noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem la învățăturile originale. Așa cum a spus apostolul Pavel, eu am pus temelia și nimeni nu poate pune o altă temelie. Așa că, dragi prieteni, dați-mi voie să o spun din nou. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Și cine are urechi de auzit, să asculte. Slujba mea este să-i slujesc Domnului. Și așa cum a spus și apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, noi predicăm împăcarea cu Dumnezeu, iertarea păcatelor și ascultarea de credință față de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Să ieșim afară din toate învățăturile care nu corespund cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui și să fim aduși în starea de la început a bisericii. Dați-mi voie să o spun și, dacă Domnul va vrea, în predica următoare ne vom ocupa de botezul în apă. Dar dați-mi voie să o spun încă o dată. Nu există decât un singur Dumnezeu, un singur veșnic, un singur atotputernic. Niciodată nu găsim scris în Biblie despre Fiul nostru care ești în ceruri. Niciodată nu găsim scris despre Duhul Sfânt care ești în ceruri, ci întotdeauna este scris Tatăl nostru care ești în ceruri. Niciodată nu găsim scris în Biblie Dumnezeu Fiul. Niciodată nu găsim scris în Biblie Dumnezeu Duhul Sfânt. Dar mereu găsim scris Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Este vremea ca fiecare să citească Biblia din nou, să se roage și să ceară lui Dumnezeu ca să ne arate adevărul. Deci, singurul Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Același Dumnezeu s-a descoperit în singurul lui Fiu născut. De aceea credem noi că Iisus Hristos este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, cel care a plătit prețul pe crucea Golgotei. Prieteni, revenirea Domnului nostru este iminentă. Aceasta este ultima chemare, ultimul mesaj. Este timpul chemării afară și al pregătirii. Și numai cei ce vor fi gata vor intra în odaia de nuntă și apoi ușa se va închide. Eu mă aștept ca voi, iubiți frați și surori, să vă pregătiți pentru a fi gata

0: Împreună vom fi ridicați ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh și apoi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească asupra voastră în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Franc. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029960.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

We are now entering. This is Radio Energy Cugil.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Free flowing hit music marathon.
0: Radio Energy Cugir, 87,9 FM. Flux continuu.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

exact cum îți place. Exact cum îți place. Sună

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. To like.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

așteptăm pe www.radioenergycugir.ro. Going full throttle with non-stop hits.

Don't.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.